0: آوردند که روز یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد، سوم بار عرض کرد، گفت چند دردی سر می دهی؟ گفت سر توی درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف، دست رست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وی بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حسی سمع میگیریم. چی میدانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوا و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلانی چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوهگین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من اندالله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم، بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامعه سرخ نپوشد تا بدان علامت بر حال مظلومان اطلاع یابم و به دادی ایشان برسم. دادی مظلومان بده، مقصود محرومان برار، دین و دنیا را بدین داد و دهیش معمور دار. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس، روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئدیه 99.5 درم، یک یوان چینی یک سامانه 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه 46 درم، یک یورو 10 سامانه 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه 23 درم و یک منات یوزاری 5 سامانه 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کارو عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد. موسیقی

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. روز خوب، تابی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو برای هر کدامتون آرزو دارم. امروز الکای 4 میون است و امروز الکای 5 شنبه. روز خوب رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که تابتون بولیده است، امیدوارم که انتظار بودید این برنامه رو، امیدوارم که چیزی برای خودتون خواهید گرفت. و همه چی مهم است واقعا در قطار شیربرنج و نمیدونم آرد بریان و تخم بریان و هر غذای دیگری که شما صبح نوش جان میکنید برای نیرو، برای انرژی، برای آماده شدن برای عملی کردن نقشه های امروزتون. فکر میکنم که غذای معنوی هم بد نیست و در برنامه ما بیشتر توجه به سوال و جواب و ازمون و ویکتورین ها است و بیشتر کوشش میکنم که خبر و اطلاع و معلومات صحبت های جالب و شوق‌آور باشد و شما از اون چیزی برای خودتون بگیرید. علامتا نمونه بهترین سرود ها البته از رادیو از پلیس براتون پیشنهاد میشد. سرود های تر و تازه، سرود های جالب، شوق‌آور با چند زبان و نزدیک به طب و ذوق شما. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. علاوه ما رو طریق تلگرام آنلاین میتوانید که گوش کنید. این امکانیت واقعا اینجا فراهم است. طریق تلگرام گوش کردن رادیو، رقم تلگرام ما 828-4-0-107 است. شما وارد میشید با جای جستجو، مینویسید رادیوی آسیا پلاس و صفحه ناو پیدا میشود. در کنج راست از قسمت بالا تگمچه است با نام وступить و اون رو پخش میکنید، افیر مستقیم پیوست میشود. تمام. علاوه میتوانید که زنگ بزنید، تاریخ تلفن 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر شروع میشود.

0: Хурби Асқур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.
3: ادامه دارد شو برنامه امکان روزی خوب رو براتون ارزو دارم و سپاس میگم برای شنانده ما یک میدونین یک اندیکاتر بسیار عجیبی بند شنانده بسیار فعالی ما یعنی وقتی که کدام یک مشکل نقصان در رفیر روخ میدید ده ها کس مینویسند در حال زنگ میزنند حتی به تلفنی دستی تلفنی کوری در تلگرام مینویسند در فیسبوک مینویسند خب ما از شما بسیار مینندور هستیم خب سپاس میگویم برای شما دیروز هم یک همینگونه مشکل بود این در سمتی پخش سیگنال رادیو و امروز نیز این مشکل جو دارد ولی دیروز البته برطرف شد و حالا کار در این سمتی ادامه دارد و امیدوارم که درست میشود خب این در همه نمونه پخش نیست مثلا اگر شما آنلاین گوش کرده استفاده باشید فکر میکنم که از سیگنالی که در رادیو اودی است کاملا تفاوت دارد خب ولی به هر صورت این مشکل جای دارد و فکر میکنم که اولی حل میشود و اکنون ما کوشش میکنیم که ادامه بدهیم خب به هر صورت ولی به هر صورت ببینید همین که درست شد شما هم اگر بنویسید که درست شد و در کجا یا از کجا گوش میکنید این بسیار جالب است این فقط به خاطر معین کردن اون که بخوانم درست شد و صفت سیگنال بهتر شد خوب ما رو بخشای دویمی انتظار است تاریخ بالاتر در این باره گفتیم صفحه‌ای که شما شاید انتظار بودید از صفحه لذت فیزو سر کرده تو صفحه سونیا هم خب رقم تلفن رو یادرس میشوم 44-6-107-107 این تلفن ما است و در تلگرام بنویسید مثل دیگران 828-4-0-107 خب کمکک بدتر ما برمیگردیم و امیدوار هستیم که صفت سیگنال هم بهتر میشود و خوبتر میشود
2: سرودینو در آسیا پلاس
4: باز یک قصه تازه از زندگی
5: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده

0: سرخطی خبرها.
1: معلومات نامه در باره داشتن یا نداشتن داغی سودی برای دریافت شهروندی روسیه حد می شد. وزارت تندرستی رشد رقمی را برای دستگیری زنانی حامل تقویت می بخشد. تاجیکستان درد از شهروندان خواست هنگام خریداری محصولات و مهلت استحصالی آن دقت دهند. در دوشنبه مسابقه آزاد اوید به شاهمو دور می گردد. در خطلون فروم بین المللی سیوهی تشکیل می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
4: 2327 کیلومتر با یک بکی سوزیشواری و نرو به پرکونی ایلوویگی سوزیشواری و برق. چنین رکورد را کراسووری گیبریدی هونکی HS6 در ماه نوامبر سال 2025 گذاشت و با کتاب رکورد های گینس وارد شد. این با مسافه راهی مستقیم از مسکو تا لندن برابر است.
3: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: رادیو آسیا پلاس.
2: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
6: مو در این وقت همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز در مورد نگهداری غذا صحبت میکنیم. به نظر میرسد که مو همه چی رو در باره نگهداری غذا میدانیم، ولی واقعیت نشون میدهد که این طور نیست و بعضن در خونه شما من میگونه بحث سری موضوع نگاه داشتن یا چگونه نگاه داشتن محصولات غذایی در یخدان صورت میگیرد. شاید و چند قویده اساسی است و در نگاه داشتنی مسئولات اولتر از همه اینمون رجعی حرارت، بعدتر در پهلوی چی میستد، این هم بسیار مهم است. یعنی شما در یخدان بعضی فکر میکنه که کجای جای خالی باشد همچنین رو موندن ممکن است، اما این طور نیست. یعنی هر بخواهی حوزه یا هر منطقه یخدان شما جا برای یک محصولات معین است یا نامگوی محصولات معین است. خب و اینوطن چیز مهمی دیگر در برابر رجای حرارت، در برابر یعنی همسایگی محصولات، این یعنی که مهلت استفاده آن است. خب و ببینید که در تنه همون یا در بسته‌بندی چی نوشته شده است. خب در اون کامری که حرارت بسیار سرد است تا 18 درجه شاید از این پایین تر هم سرد است حرارت، و همچنین شما باید دانید که چی رو در پهلوی چی باید گذارید. یعنی که یک محصولاتی که خشک است در پهلوی محصولاتی که نمی زیاد دارد گذاشتن ممکن نیست، زیرا که نمی رو با خودش چی میگیرد. خب مثلا پهلوی هم گذاشتنی تخم، گوشت پرنده، ماهی و کدام یک شوربا و آش که شما ولی بعد میخورید ممکن نیست. یعنی پهلوی هم باید این محصولات نگذارید. خب محصولاتی که خام هستند اونو باید در پلکه یا در همون طبقه های پایین تر باید بیستند، و خب طوری بالاتر گفتیم یعنی محصولاتی که خشک هستند، خب اون رو در پهلوی محصولاتی که نم دارد گذاشتن ممکن نیست. برای مثال بعضی ارد رو هم اونجا میگذارن، مثلا ارد بسیار خشک است و شما یک مسئولیت دیگری نمی زیاد داشته را در کناری و اگر گذارید دیگر ارد هم از دست میدید و اون مسئولیت هم صفتش رو گم میکنه. خب و همچنین چند قاعده اساسی نگهداری هست. اولتر از همه این همین چیز رو به نظر گرفتن که غذا رو در چی باید گذارید. یعنی بعضی هستن که همون دیگ هم میگیرن در داخلی چی میگذارن، نه؟ این شاید نادرست نباشد، ولی به هر صورت طرزی بسته‌بندی هم بسیار مهم هم هست، و به خاطر که مثلا یک پریفکوسی متالی، یک مزه متال در دهان نیاید، خب شما باید همون маҳсулоте ки консерва шудан онҳоро ин ки дар банкҳои дигар нигоҳ бидоред. خب مثلا موزی است بعضی غنجویش هایی که از شیشه و کرامیکا و نمیدونم باز از مواد دیگر است و در آن نگاه داشتن خوب تر و بهتر است. خب و مسئولات گرم رو نیز یک برای از روی یعنی توبه و از روی نمیدونم علاو گرفتن و در یخدان گذاشتن همین وریانتی هست همه خوب نیست. خب و همچنین باز بعضی قایده های دیگر هم هست که یعنی که اون رو باید شما البته رعایت کنید. برای مثال بعضی چیزهایی هست که اون رو به یخدان هم نگاه داشتن ممکن است. مثال پیاز رو، مثال چسنک رو، سیر پیاز رو نه. خب کارتوشکا رو نمیدونم، کدو رو نمیدونم، عسل رو، کدامک مربا رو، خب نان رو. مثلا یک تجربه است که بعضی اون نان رو در قسمتی از همه سرد یخدان میگذارن و بعدتر اون رو گرفته باز در یعنی که تفدان یا میکروولنوفکا میگذارن کمکک میستد یا روی میز میگذارن یک ساعت یک نیم ساعت و خودش چی میشد ملایم میشود. این گونه زنها تجربه هم دارن. ولی بر صورت نان یا خلیبی که هست اون رو در پهلوی کدوم یک موادی که نمی زیاد دارد گذاشتن درست نیست و هم نان اگر اهمیت داده باشه تیز بوی مثلا محصولات دیگر را به خودش میگیرد. خب شکلات رو میتونید در بیرون از یخدان گذارید اگر جای موفق و حرارت متعدل هست. روغن زیتون، نمیدونم کدام کنسرو ها، بانان، مثلا محصولات اکزوتیکی مثلا بویمجون، پامیدور، خوب بودیرینگ، اون چی که شما کم کم اگر خرید میکنید، اگر کم کم خرید میکنید اون رو بیرون از یخدان نیز گذاشتن ممکن است. خب و همچنین چند قاعده جالب دیگر در مورد کنار هم نگاه نداشتن بعضی محصولات. خوب و مخصوصا محصولاتی که بوی تیز دارند و اون به خودشان میگیرند. برای مثال اگر شما نان و ماهی رو کنار هم میگذارید در حال بوی ماهی به نان البته خواهد چسبید و این وقتی استعمال غذا شما رو شاید ناراحت میکند. خوب و همچنین با کاتگوری ها جدا کردن در یخدان این بسیار مهم است. مثلا گاسترونومی، خوب گوشت، سبزیجات، میوه، باقلی و غیره و کذا. خوب و فکر میکنم که این معلومات را از اینترنت هم یافتن ممکن است و امیدوارم که شما این چیز رو به اینوبت میگیرید، به نظر میگیرید و محصولات تر و تازه رو برای غذا استفاده میبرید. این بخش نام داشت لذت فیزو و فکر میکنم که جالب بود.
7: هر روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҷониоча бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
4: سلام عزیزان، ما خوب میدونیم که محیط تازه کلید سلامتی کودکان است. محیط خانه به سلامتی کودک تاثیر کلان دارد. هوای تازه، تازگی و کم بودن چنگ به پیشگیری بیماری ها مساعدت میکند. متخصصان توصیه میدهند که خانه منتظم شمال داده شود و از استفاده زیاد مواد کیمیاوی خودداری کرده شود. بیشتر بولاته در آب عادی شسته شده چنگ ها را پاک کردن به منفیت کار خواهد بود. محیط تازه محیط سالم است و همچنین در نگاه داشتن انا همین محیط سالم ما بیشتر به پوست نازک طفل خود اهمیت دهیم. پس انتخاب درست اورپچه ها نیز به کار می آید. مثلا اورپچه های با صفت کمفورت بیبی برای امین نگاه داشتن پوست نازک طفل شما کمک می رساند. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: صمیمانه تبریک میگویم اونهایی رو که امروز زادروز دارند. 4 ایون تولد شدند. برای شما خوشبختی و کامیابی و خانه و بادی رو آرزو داریم و ما سنایی رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد و سالهای گون نگون. همین روز سال 2011 رسول باقیف جودوکار تاجیک مدال طلای جام جهانی جودو رو که در بخارست در رومینیا برگزار شده بود به دست آورد است. همین روز در شهر وحدت کارخانه کارکردی معدن با نام پاکرود با فعالیت شروع کرده سال 2016. همین روز بابا خدای داد افتوالات شده ادبی شناس روزنامه‌نگار ترجمان. همین روز سال 1937 روزی اکوبیرو تولد شده هنرپیشه تاجیک. همین روز سال 1949 تولد شده جناد الله نصرالویف خادم جمعیتی صاحب کار. سال 1954 تولد شده شریف سعید رئیس پیشینی پالاته سودا و صنعت تاجیکستان. سال 1975 همین روز تولد شده معطر جورایوا نیکی روی تلویزیون در گذشته یکی از گویندهای معروف که تلویزیون بود. و خب سالهای 2000 وقتی که خیلی جوان بود مدیر شعبه نطاقون تلویزیون تاجیکستان تعیین شد و چند سال در شبکه اول تلویزیون دولتی نطاق برنامه خبری بود با زبانهای تاجیکی و روسی و هم بعدتر یکی از گرداننده های مجریهای برنامه تلویزیونی صبح نیز بود. خوب همین روز سال 2024 در 86 سالگی در گذشته است مروارید خوسیموا هنرپیشه کارگردان و فیلم نام نویسی تاجیک. امیدوارم با این نام آشنا هستید. سال 62 اینستیتوت دولتی عمومی اتفاقی کینماتوگرافی شهر مسکو را ختم میکنند و قریب 30 سال در تاجیک فیلم با صفتی کارگردان کار کرده است و در دوران جنگ شهروندی تاجیکستان کشور را ترک میکنند و 30 سال دیگر در بلاروس زندگی میکنند و در شهر مینسک با فعالیت جدی خود ادامه میدهد. کارمند بلاروس فیلم میشود و در این کشور نیز قریب

0: ده فیلم بدهی و حجتی ثبت میکند. خب فیلم های زیاده با نامی مروارید یا مارگاریتا خوسیموا اینکه ارتباط دارن، مثلا فیلم تابستان سال 43، جورا سرکور، چهار نفر از چهار سنگ، بوفنده دختر، بود نبود در صنف یکم بود، عشق بعد یا عشق بعد 100 سال و یک از فیلم های بهترینشون این مرد متعلق دو زن است. مرد متعلق دو زن یکی از فیلم های بهترین است، هم از لحاظ استفاده لهجه و نمونه بهترینی، یعنی که لهجه هم یکی از بایگری های زبانی ما است و در همین فیلمی مرد متعلق دو زن همین چیز بسیار رجوعی بستفاده شده است و این هم یک جسارت از کارگردان طلب میکرد اون وقت و این هم کاری اندک نبود، یعنی با این طرز پیشنهاد کردن فیلم و این یکی از فیلم های بسیار خوبی است که به نام مروارید خوسیموا ارتباط دارد. همین روز روز بین المللی کودکانی تجلیل می شد که قربانی وحشت و تجاوز شدند و این روز به خاطر حمله هوایی نیروهای اسلامی به بیروت و چند محله دیگر در لبنان روز 4 ایون سال 82 این تاسیس یافته است و خب ماس از همون روز این روز بین المللی کودکانی تجلیل می شد که قربانی وحشت و تجاوز شدند و این مسئله حال هم مسئله داغ است و حال هم همون مشکل جای دارد و حال هم صدها هزارها کودک همین گونه مورد خشونت و تجاوز و قربانی نمیدونم عملهای بسیار نوجوان مردانه و کارهای بسیار ننگین میشوند. همین روز سال 1800 ساختمان قصر سفید در واشنگتن پایان یافت است و این بنا که قرارگاه رسمی پرزیدنت آمریکا است در مرکز واشنگتن است در خیابان پنسیلوانیا اگر کسی آنجا بود. خب و لایحه معماری آن رو جیمز هوبن تهیه کرده است و گذشته از این انتخاب مکان ساختمان به طور شخصی از جانب جورج واشنگتن صورت گرفته است. خب و نخستین ساکنان کاخ سفید این پرزیدنت دومی آمریکا بود، جان آدامز و همسرش ابیگایل آدامز. همین روز سال 22 شماره اول مجله عجوی کراکادیل با نشر رسید است. در اول همچون زمیمه گازیته کارگری چاپ می شد و رایگان بود با مشتریان می دادن همراه با شماره یک شنبگی روزنامه و بعدتر فکر میکردم که با اسلوب دیگر با شکل دیگر پیشنهاد شد. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ، به این صفحه ما بعدتر برمیگردیم، امیدوارم که جالب خواهد بود. همچنین بعدتر یعنی در آغاز ساعتی آینده ما با صحبت رو ادامه میدیم. شو برنامه امکان 3 ساعت است، از ساعت 7 و 10 سر میشود و تا ساعت 10 مستقیم به تکرار پیشنهاد میشود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: Хит на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна.

0: رادیو سو ابر توجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، وزارت تندرستی رشد رقمی رو برای دستگیری زنانی حامله تقویت میبخشد. تاجیکستان درد از شهروندان خواست قبل از خریداری محصولات آن را تفتیش کنند. در خطلان فورم بین المللی سیاحی دایر میشود. شرح پوره خبرها. معلومات نامه درباره داشتن و یا نداشتن داغ سودی برای خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه اکنون حتمی می شود. این حجت باید نه کمتر از 3 ماه قبل از پیشنهاد عریضه گرفته شده باشد. در صورت موجود بودن داغ سودی می باید دایر به جنایت صادر کرده و ادای جزا معلومات پیشنهاد نماید. غیر از این لایحه قانون حالت های بسیار شهروندی را نیز در بر می گیرد. استثناء با شهروندان خارجی داده می شود که دارنده اقامت موقتی روسیه می باشند. قاعده های جدید اینچنین به خارجیان دخل می کند که تا روز پیشنهاد عریضه مجوز اقامت موقتی روسیه را در دست دارند. در همین حال مقامات تاجیکستان شهروندانی را که نیت سفر برای مهاجرت کاری را دارند به آموزش رایگان و آمادگی با امتحان زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه دعوت می نماید. درس ها در مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی خدمات مهاجرت در دوشنبه می گذارند. خواهشمندان امکان دارند روزهای سه شنبه و پنج شنبه به مرکز مراجعه کرده از ساعت 9 تا ساعت 12 در درس ها شرکت کنند. در تاجیکستان در دایره رقمی کنونی صحای تندرستی زمیمه مبیلی تولد بدون خوف با کار انداخته شد که آن برای مادران آینده و کارمندان صحای تندرستی نگرانیده شده است. مشورت های مهم اوید به دوره حامله‌داری، تولد و نگهبین نوزادان اکنون در یک سمارتفون دسترس است. طور در وزارت تندرستی خبر دادند با کمک این زمیمه استفاده برندگان می توانند به اطلاع معتمد اوید به حامله‌داری، مشورت متخصص و دلیل ها برای مراجعه به مؤسسه طبی دسترسی پیدا کنند. 6 ایون در هیئت رجنسی دوشنبه مسابقه آزاد اوید به شاهمو دایر می شود. برای اشتراک تمامی هواداران این صنعتی ورزش دعوت می شوند. مسابقه طبق سیستم شویتسری دایر می شود. غالبان را جام ها و مدال ها و دیپلم و دیگر تحفه ها انتظار است. نرخ اشتراک 100 سومانی. اگنتی توجیک استاندارد از شهروندان مملکت دعوت به عمل آورده است که هنگام خریداری مواد غذایی با مهلت استفاده، مهلت استحصال، شرایط نگهداری، صفت محصولات و درستی نشاندهی ترازوی محصولات توجه ظاهر کنند. سبب این حادثه در مخازن خوراکبری نزد خانه واقع در کوچه نوای دوشنبه در پی شکایت شهروندان آشکار شدنی مال مهلت استفادهش گذشته بوده است. اما محصولات مهلت مهلتش گذشته مصادره و برای نابودسازی به انبار تاجیک استاندارد انتقال داده شده است. به خریداران اینچنین توصیه داده می شود که از فروشنده سرتیفیکت مطابقت و دیگر حجت های تصدیق کننده صفت محصولات را طلب کنند. در صورت پایمال شدنی حقوق استعمال کنندگان، شهروندان می توانند با تلفن باوری تاجیک استاندارد طریق رقم 2334499 مراجعه کنند. روزهای 4 و 5 ایون سال جاری در دهه 40 دختران مومن آباد فورم و نمایشگاهی بین المللی سیاحی خطلان سرزمینی تمدن ها و سیاحت برگزار می گردد. در شورابینی بین المللی اشتراکی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان و قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، ایران و دیگر کشورها در نظر داشته شده است. در فورم همچنین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، کورپوس های دیپلماتی، سازمان های بین المللی، شریکان رشد، و دیگر نمایندگانی و سایتی اخباری ما دعوت گردیدند. در فورم مسائلی مهم رشد صحای سیاهی دورنمای همکاری و امکانات نوی سرمایه گذاری بررسی خواهد شد. در دوره فورم بخوری صاحب کوران در شکل بی‌دوبی برگزار می شود که برای تشکیل همکاری نو و جلب سرمایه گذاری مساعدت می نماید. در همین حال طبق اطلاعی مسئولین تنها در دوره سال 2025 با خطلان زیاد از 1.5 میلیون سیاه تشریف آورده است. این نشان دهنده از افزایش توجه به منطقه و رشد تدریجی صحای سیاهی شهادت می دهد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Руз хуб аст. Мавзуи руз бошад хубтар. Мавзуи руз барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон – ду даҳангаб дар мавзуи руз.
1: بخیر موضوع روز خیلی زیاد میتوانند باشند اما ما موضوع را انتخاب میکنیم که مردم بیشتر درباره اونها صحبت میکنند. مثلا در مورد جنایتکاری زن ها دیروز هم یک نوار در اینترنت نشر شد که یک زن خیلی کودک شد بسیار بیرحمانه میزد و اینکه عملای نجور انجام میداد. خب و امروز الکای صورتش بود در صفحه اینترنت که جای دیدم که دستگیر شده است اون زن. خب دو بار سود شده بوده است و میگونه گذشته دغدغه داشته. خب ولی به صورت حالتهای دیگری به نشمندی رو آوردن زنها، خودی نشمند شدن اونها در فروش یا پهن کردن این مواد دست داشتن اونها، خب و نوارهایی که در مرکزهای دلخوشی جنجال میکردند و نمیدونم باز کدام یک حالتهای دیگری وابسته به جنایتکاری زنها وقتهای اخیر نشر میشود. خب البته جنایتکاری مردها هم کم نیست، ما گفتنی نیستیم که اکنون فقط زنها جنایت کرده استند، بلکه نظر ما این است که یا موضوع ما این است که چرا چنین است، چرا شماره جنایت ها با اشتراک زنها کم نمی شود. اصلا باید این طور نباشد که زن باید جنایتکار نباشد. زن یک مادر، خواهر، یک شخص بسیار مهربان، یک شخص بسیار دلسوز، یک شخصی که با او اعتماد کردن ممکن است، یک شخصی که خودی فیض و برکت خانه از او وابسته است، حتی نمیدونم آبروی مرد نیست تا جای از او وابسته است. نه، زن به نظر ما همین گونه یک شخص باید باشد. اما چرا بعضن این گونه حالات رخ میدن که اونا با کدام یک جنایت دست میزنند، تو مست و مست ماشین میروندند و اینم در صفحه اینترنت بود. حتی خب جنایت صادر میکردند به خریبی، نمیدونم شوهرشون کشتند، باز این گونه حالات هم بود. خب چرا چنین است؟ چی شده با زنها و چی عامل است این؟ چی حالات رخ میدهد که زنها با جنایت دست میزنند و چی باید کرد؟ و آیا این با نسل نوی زنان و دختران، نسل جوانی زنها و دختران تأثیری بد نمی رساند؟ خب و بعد یک چیز دیگری است که مثلا من بسیار می خواستم که چون کدام یک زنها و مردها با کدام یک جنایت دستگیر می شوند، همین تو نقطه آخرین اگر نشان داده شود بسیار عجایب می شود. مثلا بعضی زنها هستند که ولی با جنایت های قابل ملاحظه، جنایت های وزنین تر مثلا مثل فروش آدمان دستگیر شدند. خب و ما میدونیم که مهلت یعنی 2-3 ماه باید تفتیش انجام بیابد و حکم صادر شود و او جزاش را ببیند. خب یا اگر بیگناه است آزاد شود. نه، همین طور است. و بسیار میخواستیم که مردم هم بسیار میخواهند که همین چیز نشان داده شود و یک بار یعنی که بازم حالتی که یا او کاری که او انجام داده بود با یاد مردم بیارند که یعنی که نفر جنایت صادر کرد، آنها این گونه جزا دید. من فکر میکنم که این چاره یکی از چاره های تاثیر رسانی بسیار خوب خواهد بود، مخصوصا برای نسل جوان، نسل نوراس که با دیدن این گونه حالت ها میتواند اصلاح شود، میتواند اندیشه‌اش دیگر شود. خب ما انتظار پیام های شما هستیم، انتظار زنگ های تلفنی شما، انتظار نظرهای شما هستیم و بیاید در این مورد صحبت میکنیم. و اگر متخصصان، روانشناسان، کارشناسان، حقوق شناسان شما نظرهای خود رو می نویسید، باز هم جالب تر است. مرحمت در تلگرام بنویسید 88 4 0 107 یا می توانید که زنگ بزنید 44 6 107 107، این رقمی تلفنی ما است.

0: қурби аз орг дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است، برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوهو یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: درست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ما در موضوع جنایتکاری زنها صحبت داریم و دیروز هم یک نوار میگونه نشر شد در مورد لاتوکوبی کودک. من یک برخورد نادرست با کودک در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و امروز اون زن که دستگیر شده و صورتش در کدام یک صحیفه بود و شما هم شاید دیدید و وقتی اخیر با اشتراک زنها میگونه حالتهای زیاد با خیر گرفته میشود، جنایتهای زیاد، گاه مستانه ماشین میرونند، گاه نمیدونم شوهرش را میکشند، گاه کسی رو با کشتن میرسونند. این گونه حالت هم بود. خب کسی رو که موردی و یک کدام یک حالت های بحثی و جنجالی هم در اینترنت بود که میانی زنها بود. خب خلاصه چرا چون این است؟ زنهایی که ما فکر میکنیم اصلا باید کاملا دیگر باشند، مهربان، نمیدونم زنهایی که دانش بسیار خوب دارند، تربیه فرزند را درست برا میمونند، ما اصلا همین طور انتظار همین چیز هستیم. ولی حالت های برعکس هم هست و تخمین میکنم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. خب چند نفر اندیشه های خود رو اینجا نوشتند، تشکر میگم برای شما و بسیار میخواهم اونهایی که متخصص هستید، اونهایی که گپ شما گپ است به خوله، اونهایی که اندیشه های جالب دارید، اندیشه های نو دارید، شما خاموش نشینید و خیلی چی نویسید. یکون چی نویستید، اگر خود من نامتون رو نمیگیرم در افیر، فقط مهم که شما از امون روانتو و پروسس هایی که در زندگی ما در اطراف ما هست صرف نظر نکنید، دور نباشید، فارغ بال نباشید. یک سخن شما میتواند واقعا هزارها نفر را برای راست برگرداند. یک حرف شما همچون متخصص، یک توصیه شما همچون متخصص میتواند تاثیر خیلی خوب داشته باشد. برای همین شما بی‌پروا و بی‌طرف نباشید و بنویسید. خوب چند نفر اندیشه خود رو نوشتن؟ نفر اول نوشته است که واقعا اینجا مردها گناهگار نیستند. زنها نوبست از اون که شرایطشون اگر خوب هم باشد اونا میتونن دست به جنایت بزنن. زنهای پولدار که جنایتکاری میکنن هستن. خوب شنونده دیگری ما نوشته است در مورد مناسبت یک زن که در اینترنت بود و در مورد پولداری صحبت میکرد، میگفت که ما پول داریم باز میبرویم، نمیدونم به این مانند. همین حدیثه را شنونده ما باید آورده است. میگوید که اینجا گپ درباره جنایتکاری نه، بیشتر گپ درباره دانش و فهمش زنها میرود. مثلا زنهایی که دانش خوب دارن این گونه برخورد نمیکنند، بازم وقتی میبینند که اونها رو به نوار گرفته ایستادند. خب یعنی معلوم میشد که گروه زنهایی هستند که اونها با چیزی باوری بیشتر دارند، به خودشون نمیدونم، به شناسایشون نمیدونم، شاید باوری بیشتر باشد معنیش. خب نفر دیگر نوشته است که نوکنه با زنهای ما همه چی تاثیر میکنند و چیزی اولین این اینترنت است. ما اینترنت رو درست استفاده برده نمیتونیم. متاسفانه اون چیزی که برای ما درکار نیست فقط همون رو قبول میکنیم. اینترنت پهلوی خوب هم دارد اما متاسفانه که ما اون رو استفاده برده نمیتونیم. خوب عینن خوندم، تشکر میگم و این نظر شنونده ما است. بعضی میگن که تلفن زنها رو میگونه به خوله از روی درست بیرون کرده، اما این شنونده ما میگه که اینترنت هست این کار رو انجام داده است و تأثیری نخوب رسانیده. خوب نفر دیگر نوشته است که این موضوع آموزش خوب باید باشد و عموماً دست به جنایت زدن زنها این بسیار ننگ‌آور است، ولی این حادثه های یگانه است. همه زنها این طور نیستند، همه آنها جنایت صادر نمیکنند. بله درست است که همه آنها این طور نیستند، لیکن خوب یک نفرم اگر پیدا میشود ببینید نگاه ها نظرها درباره آنها دیگر میشود، خوب اندیشه ها دیگر میشوند. خب و یک نفر راننده زن رو مثلا اگر در حالت مستی دستگیر میکنن، نظر ما به دیگر راننده ها چی؟ کمتر تاخیر میخورد خانه. خب البته همه یک خیلی نیست، لیکن به هر صورت بعضی ها شاید همین گونه از این نقطه نظر به ها میدین. خب و شنونده دیگری ما نوشته است که به آنها باید که توجهی بیشتر داشته باشیم. زنها همیشه باید مورد توجه قرار بگیرن. خب درست است. درست است. فکر میکنم که خدار توجهی که به زنهای مثلا تاجیکستانی است شاید در یکون کشور دیگر نباشد. خب این خدار توجهی که به زنها میکنن، این خدار دستگیری که زنها را میکنن، نه؟ یعنی حتی بعضی شوراهایی که در جلسه های بسیار سطحی بلند وابسته به دستگیری زن ها است، ببینین بعضی مال و محصولات بانکی است که فقط برای دستگیری زن های صاحب کار است. در بعضی شهر و ولایت ها حتی بعضی آزمون های است که اونجا زن های صاحب کار گرانت ها میگیرند، مثلا قرض های بی بازگشت میگیرند که زندگیشون خوب کنند، تجارت کنند، کارخانه کشایند. یعنی دستگیری ها زیاد است. واقعا هم نمیشود گفت که اونو دستگیری ندارند و برای همین با جنایت دست میزنند. نه، برعکس بعضیشون از زندگی خیلی خوب شد همین گونه مغرور شدن و دست به جنایت میزنند. نه مثل اون که یک شننده ما در باره دو دخترکی که در ماشین بودن مثال آورد، ماشین قیمت به خیلی امکی ما دو دستگاه زیاد و خوب، ولی به صورت طوری که شننده ما گفت اینجا بیشتر ذهن و دانش و فهمیش و این چیزها نقش بازی میکنند. خب برصورت اگر کدام یک اندیشه های جالب هستن من اونها رو میخونم، اگر نه سپاس برای همه شما. این بخش نام داشت موضوع روز و امروز ما صحبت داشتیم در مورد جنایتکاری زنان و مراجعت ما این است به خواهرای عزیز، مادرای عزیز که ما نسبت شما باوری و اعتمادی بیشتر داریم. خب ما کودکان رو از همه چیز قیمت رو نزد شما میگذاریم. خب و ما باور داریم که شما اونو یعنی که در یک روی راست تربیت میکنید، شما خودتون نمونه عبرت میشوید و خودتون همین درجه بلند مهربانی و صداقت و پاکدامنی و عدالت و عفت و این چیزها رو به نمایش میگذارید. خب خدا کند که همین گونه باشد و من برای همه شما خانه آبادی، برار، برکت و سعادت رو آرزو میکنم. شاید برای مردها هم مشکل است، شاید برای زنها مشکل تر باشد باز، ولی اینی که این امتحان ها پشت سر میشوند و هزارها زنی هست که در لحظه های دشوارترین تنها توانستند که موفق شوند، توانستند که زندگی خود رو پیش برند، توانستند که فرزندان بهترین رو تربیت کنند و فکر میکنم که شما نیز میتوانید این کار انجام بدید. خوب انجام بخش موضوع روز.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. коротко о главном.
3: Министерство здравоохранения продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Таджикстандарт призвал граждан внимательно проверять продукты перед покупкой. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. В Душанбе состоится открытый турнир по шахматам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: Мо ҳамеша дар ин бахш ду савол дорем, ду саволи ҷолиб ва таваҷҷӯҳ кунед. Ба ҳар ду савол агар ҷавоб додед, соҳиби тӯҳфа ҳастед. Барои ин бояд занг бизанед. Занг бизанед ва ҷавобҳои дурустро пешниҳод кунед. Агар мехоҳед ки маълумотро аз ҳар куҷо дастрас кунед ва кобеду баъд бинависед, ин имкон ҳам ҳаст. Фақат ин барои тӯҳфа не, барои санҷиши дониши худатон хоҳад буд ва ба воситаи Telegram. یعنی شما در تلگرام بنویسید، من در حال برای شما جواب می نویسم که درست بود یا نبود و شما می توانید دیدم بدید. خب طوری گفتم با واسطه تلفن ما غالب رو معین می کنیم. توجه کنید با دو سوالی که اینجا برایتون آماده شده. خب شما در مورد بعضی در مورد کارید، یعنی کارید اسپانی معلومات دارید و همین بوزی بسیار جالب. یادتون است یک نفر بولتای سرخ و بعضی گوهوی خیلی خشمگین رو سر میدیند و همین گونه به قول همون توریادور رو تعقیب میکند و مردم با ذوق این چرا تماشا میکنند و حالتهای بسیار دردناک هم در این مسابقه گویم اگر هست. خوب و همین کارید اسپانی انانه است که تقریباً 20 دقیقه دوام میکند. چرا ماس 20 دقیقه، هرچند که دو سه نمایش پشتی هم میگذارن، مردم با ذوق تماشا میکنند، ولی هر یک به قول همون پیدا شدنی اینی که ورزشگر اگر گویم و همون گوهوی که هستند، خب 20 دقیقه دوام میکند. برای چی ماس اونا انتخاب کردن که باید 20 دقیقه دوام کند؟ برای چی؟ این یک. خب دویم، یک وقت یک میلیون دوری مصوره عجیب رو میخرد از یک رسام و بعد میفهمد که این رسام در فاصله دو ساعت همین رو کشید است، همین مصوره رو تصویر کرده است، همین به قول این اثرش رو در دو ساعت انجام داده است و چکار میکند؟ پول کلان که داده است با سود مراجعه میکند، میگه دوباره فریب کرد، این در دو ساعت تصویر شده بود است. و وقتی که سود از اون میپرسد که شما در چند مدت این تصویر رو انجام دادید، رسوم یک جواب عجیب میدهد. چی جواب میدهد؟ من همین از سوال و امیدوارم که شما جواب های درست رو پیدا میکنید و ما انتظاری جواب های درست شما هستیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107، من نزد تلفن هستم و طوری گفتم غالب رو ما با واسطه تلفن معین میکنیم. اما برای سنجش دانش خودتون در تلگرام بنویسید 828 Чорто цифр 107.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight. Это хит про ту самую встречу.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: در کشور و سراسری عالم توجیکونه و سمیمانه آسیا پلوس.
2: ما با صفحه ایرودید برگشتیم برای گفتن جواب من هر دو جواب رو براتون پیشنهاد میکنم یک اونجا بینیستید در کار میشد. سوال اول وابسته با من کارلید اسپانی بود و گفتیم که چرا 20 دقیقه دوام میکنه، چرا زیاد نکم دیم پشتی هم یک چند میگونه نمویش انجام میشود، ولی به هر صورت وقتی برای یک کارلید جدا شده 20 دقیقه است. برای چی؟ برای اینکه حساب کردن که واقعا بعد 20 دقیقه همون با قبل گوغو که بسیار خشمگین هم هستن، اونا میفهمن که از پشت همون یک لبی متا نیو آدم رو باید، همون شخص رو باید تعقیب کرد و این گونه اولاتو هم هست که بعد 20 دقیقه اونها انسان رو میتونن که بسیار معیوب کنند، از حیات محروم کنند، شانس اونها بسیار کم میشود و برای این در 20 دقیقه و فقط از پشت همون لطپوره میدود و جان بس میشود. خب سبب اساسی همین است. سوال دوم وابسته بود با یک مصوره، یک رسام که یک میلیون دلار مصوره رو میخرد و بعد میفهمد که در دو ساعت تصویر شده است و شکایت میکند به سود. وقتی از او میپرسند در سود که شما برای تصویر این مصوره چقدر وقت صرف کردید، نه خود دو ساعت، او میگوید که من برای این تصویر یک عمر و پلوس دو ساعت دیگر. مثل که بعضی وقت میگن سوال رو از راوی ها هم میدین، میگن که اکا همین چورابینی ما یک ساعت است، نه خودم خدار پولم در یک ساعت. میگه که شما باید جوابی درست دانم این است که شما برای یک ساعت نه، شما برای تجربه سی و چند ساله پول داده استودین. چورابینی شما یک ساعت است، لیکن شما برای تجربه سی ساله پول میدید. مثل همین این رسام هم گفته است که من این مصوره رو در چقدر وقت کشیدم، در یک عمر و دو ساعتی دیگر. خوب این بخش نام داشت ایرودیت، ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش های جالبتری در پیش داریم، امیدوارم که همراهی ما هستید.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.

0: خیر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.
2: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلاس.

0: IT-шоу барномаи имкон «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: ساعت سیومی مو است و بخش یک روز در تاریخ چند ساله که با این روز ارتباط دارد شاید برای شما جالب باشد. سال 2024 همین روز مارگاریتا خوسیمو یا مارواریت خوسیمو هنرپیشه کارگردان و فیلم نامه نویسی تاجیک در 86 سالگی از دنیا گذاشت. همین روز سال 1972 شاعر یوسف بروتسکی مجبور می شود که با اینی که بیرونی SSR برود و در یک نامه‌اش با بریژنف می نویسد که اینی که برای من خیلی سخت است از روسیه رفتن و من باوری دارم که یک روز بر میگردم. شاعران البته یک روز بر میگردن یا خودشون یا نمیدونم یا من با هر طرزی که باشد یک روز بر میگردن. یعنی به همین معنی می نویسد که برای او رفتن از روسیه بسیار سخت هم بوده. خب امروز روزی بین المللی کودکانی تجلیل می شد که قربانی وحشت و تجاوز شدند. میگن یک روز هم هست این بخشیده به این به سنه 4 ایونی سال 82 اینی که برمیگردد. اون وقت نیروهای اسرائیل به شهر بیروت حمله کرده بودند و یک در چندین و چندین محل دیگر در لبنان کودکان زیادی قربان شده بودند و از همون وقت اینی که همچون این روز همچون روزی بین المللی کودکانی تجلیل می شود که قربانی وحشت و تجاوز شدند. همین روز سال 1800 ساختمان قصر سفید در واشنگتن پایان یافت است. خب همین روز روزی بین المللی مبارزه با کاریز هم هست. روزی بین المللی مبارزه با کاریز. همین روز سال 1925 اساس گذاشته شده با کنسرنی کرایسلر. خب این بخش یک روز در تاریخ نام دارد و با این صحیفه ما باز کمکک بهتر شاید برمیگردیم.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомони 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 27 дирам, 1 евро 10 сомони 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردنی ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Азия Плюс.
1: Мо, кама как фурсат дорем, то Сайфай Дигар, то Бахши Дигар, бьют чан хабара кутва, как баратон нахл микрам. Ман баратон Сайфай Азия Плюс нухта ньюс ротався, медиам ва инджо шуму метонит ки дар джаруни ахбур бушет, дар джаруни тилю бушет. Масан дар маруди ам як духтар чай шохну махон, бифамин ки чи хадр дони шут. Дар маруди ини партови мушак ба базе пойгухуи ки аз Амрико аст. در موردی تاجیکستان رسیدن تاجیکستان با قطر کشورهایی که در سمت استحصال انرژی سبز خیلی موفق هستند. خوب در مورد کنده شدن بتوت و حوکت یک کودک در ولایت سوخت و اینکه تحقیق دوتسیتونی نمیشتن و خلاصا باز در این صفحه موادی خیلی زیاد رو میتونید که پیدا کنید آسیا پلوس نقطه نیوز و میتونید وارد شوید و معلومات بگیرید. خوب اما در صفحه های دیگر چی می نویسند؟ در مورد چی می نویسند؟ خوب مثلا در صفحه های گازت رو در مورد سین سول میونه یک خدمتچی دولتی در روسیه نوشتند که موفقی حساب ها اینه که 42 ساله بوده سین سول میونه یک خدمتچی دولتی در روسیه ولی اکنون میونه گفته شما امیدوارم می فهمید که چی است. خوب در مورد اون نوشتند که بیت کوین که ارزشش پایین تر می رود و اکنون در کمتر از 65,000 دلار و 65,000 دلار می رسد. این از روی حساب های همین شب. خوب در این باره اینکه بعضی معلومات ها وابسته به کریپتو بیرژه بایننس نوشتند. خوب و گفته می شود که کدوم وقتی 64.7 این کی دلار بودن موفقی همین حسابوی شبینه این پوینتر از 65,000 دلار. امیدوارم شما در مورد بیت کوین معلومات بیشتر دارید و خب یعنی حاجت به شرحی زیادتر نیست. خب باز چی می نویسند؟ در وزارت امور خارجه نوشتند که تریبونال تاسیس دادن وابسته به بعضی جنایت های نظامیانی اوکراین. خب در خبر گزیت رو آمود است که در روسیه کارها برای تشکیل یک تریبونال برای بخبل جنایت کارونی نظامی اوکراین ادامه دارند. کارها در این باره اینکه از وزارت امور خارجه روسیه گفتند و در این باره ازویستی هم نوشته است. خوب و شما امیدوارم فهمیدید که برای چی است این تریبونال چی کار باید کند. اما اسرائیل و لبنان مسئلات کردند که اتش پس ایلون میکنند و که تو که یکنین اتش پس ایدوم هم میوبد این بازم وقت نشان خواهد داد. خوب سرور شتاب جنرالی امریکا بوری اول با سفر رسمی با وینسویلا میرفت است. خوب و این افر رئیسی یا رهبری و خبری میگونه کمیته سردارون شتابی متحده امریکا از جنرال دن کی با پایتخت اون کشور با پایتخت وینسویلا میرفته است برای مذاکرات با رهبران این کشور. در این باره شبکه اجتماعی ایکس نوشته است و در این خبر اومده است که این اولین سفری رسمی کین با وینسویلا خواهد بود. شما در مورد وینسویلا معلومات دارید و اونجا چی گپ شد چی شد مادورو در کجا است شما امیدوارم که میدانید. اما یک طبیب در مورد اون گفته است که وقتی سن سالتون از 40 بالا میشود چیکار باید کنید چی چیز باید که در تعامنامه شما البته باشد. خوب و این طبیب از یکی از مؤسسات طبی در روسیه است. خوب طبیب اندوکرینولوگ بوده Тананакина Наталя. Хоб, ва, у гуфтаски бади чил сологи, акнун шуму дар парҳез ҳам ки нашинед, бояд рациони худро кам як иваз кунед, дигар кунед, дар таомномаи шумо бояд баъзе ғизоҳое пайдо шавад ки барои устувори устухонҳо, дил, ракҳои хунгар, асабҳо ва қисматҳои дигар муфид ҳастанд. و او چی گفته است؟ گفته است که حتما غذای شما باید که اینی سفیده داشته باشد، یعنی که ماهی و مرغ و تخم و مسئولات شیری و دانگی ها و این چیزها را باید استعمال کرد. و همچنین گفته است که باید میوه و سبزوات و دانگی ها همیشه در راسیون شما باشند و روغنی کمتر و روغنی با صفت استفاده ببرید. یا وطن برای استخوان ها و برای مشک ها او توصیه داده همین گونه مسئولات شیری رو. خب و اون چی که تقریباً همه دربارش معلومات دارند و بودن ویتامین ها د و مگنی و کالی و ویتامین های گروه بی و اصابینا بی 6 و بی 12 و خب امیگا 3 و این چیزها رو بسیار مهم دانسته این طبیب و گفته است که در غذا در تاوم نامه شما البته باید باشند. کاملا درست است وقتی این سوال از چیل میگذارد در بعضی سمت ها مثلا خوردن شوری و حتی شیرینی و خمیری و بعضی بازدید ها بازبینی ها باید انجام شود. یعنی همون تاومنامه خود رو شما باید بازبینی کنید، یعنی کما کک دیگر کنید. خوب اکنون بخواستی آمدن که بیشتر طبیبان روسیه رو برای مبارزه با ایبولا با افریکا بفرستند. در این برای ما کما کک بیشتر هم گفته بودیم شما در مورد ایبولا معلومات دارید و اکنون طبیبان روس اونجا فرستاده می شوند. خوب و در این برای Роспотребнадзор نوشته است که روسیه با کنگا طبیبان رو میفرستد و 1000 از این گونه تست رو برای معاین کردن ایبولا. خوب و فکر میکنم که این در دایره کدام یک همکاری ها سرعت میگیرد. خوب لیتوا باشد میگونه مسئله جایگیر کردن یاروخ هسته‌ای آمریکایی رو در حدود کشور مورد بررسی قرار داده استفاده بود است لیتوا. خوب و چی میشود اینا فکر میکنم که باز وقت نشان خواهد داد و من باز چند خبر دیگر کمکک بدتر همین گونه برایتون نقل میکنم.
0: سرخطی خبرها با تاجیکستان در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک بشر دوستانه وارد شد. مجلسی نمایندگان آمریکا طرح محدود کردن صلاحیت دونالد ترامپ را برای ادامه جنگ در ایران تصویب کرد. سران کشورهای روسیه و ازبکستان با بنیاد نیروگاه برقی اتمی آغاز می‌بخشند. در خوجند فصل شناوری در ساحل دریای سیر آغاز شد. موقع رستم یتیموف در رده‌بندی دروازه‌بانی آسیا 6 زینه بالا رفت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خوب، این یک بخش بسیار جالب است و دوامی صحبت مردانه خواهد بود، بخش یا برنامه اما ولی بعد ساعت 10. یعنی ما همیشه روزهای پنجشنبه این صفحه را پیشنهاد میکنیم، موضوعی رو که در آن برنامه مطرح شدنی است اون رو در میان میگذاریم و شنوندگان نظر خود رو بیان میکنن. شما آماده میشوید به قول، و بعد ساعت 10 با نگینا ماما جان و برنامه اما ولی خواهد بود. امروز ما در باره اون چیز صحبت میکنیم که نظر ما اون چیز در گذشته دیگر بود، یا اون چیز در گذشته بهتر بود، حالا نه چی. خب مثلا شما میتونید که وابسته با اینکه تجربهاتون چیزی رو بگید، نمیدونم اون چیز در گذشته بهتر بود، این میتواند کدام انانه باشد، میتواند کدام مسئولات باشد، میتواند کدام یک کار و عمل باشد، این میتواند کدام یک نمیدونم اشیا باشد، این میتواند کدام یک عادت باشد، من نمیدونم چی باید باشد. خب یعنی چی به نظر شما در گذشته بهتر بود، حالا نه چی. خب مثلا مناسبت ها شاید، مثلا مهربونی ها، مثلا مناسبتی همسایه ها شاید، یو شاید نمیدونم شما در برای کدام یک چیزی دیگری، انعنه دیگری، کدام مال و اشیا و تجهیزات دیگری، کدام یک نمیدونم حالت های دیگری صحبت میکنید. خلاصا هر کس وابسته به تجربه، وابسته به سمت فعالیت، امیدوارم یک چیزی گفتنی دارد و شما هم اون رو به یاد میارید. البته ما انتظار پیام های شما هستیم. در تلگرام بنویسید چی به نظر شما در گذشته بهتر بود، چی چیز یا چی حالت، چی اشیا، مال، نمیدونم انعنه یا چی. چی در گذشته بهتر بود، حالا نه. همین است موضوع ما که در این برنامه در بخش صحبت مردانه صحبت میکنیم اطرافیان، و بعدتر بعد ساعت 10 در صحیفه اما ولی. خب با هم صحبت ما در اون صحیفه یا مؤلف این برنامه. امیدوارم جالب است، شما پیام های خود رو بنویسید و یک اندازه ما تیار میشویم برای صحبتی گسترده تر، صحبتی وسیع تر در برنامه اما ولی بعد ساعت 10. خب این بخش این صحبتی مردانه کشاده باقی میموند. نظرهای خود رو در تلگرام بنویسید 88 4 0 107، یا میتوانید زنگ بزنید 44 6 107 107.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамз رو از ارچهی نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهری زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88 55. Сануат Содиротбанк. Когда в
7: Ваша идея работает на будущее страны.
8: Рахами телефоны дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب روزهای پنجشنبه بخش صحبتی مردانه این دوامدار است، به خاطر که ما اینجا صحبت از شروع میکنیم و بعدتر در برنامه اما ولی با نگینه مجانو و اون رو ادامه میدیم. خب انانس پیشتر هم نشر شد و شما امیدوارم که در مورد موضوع معلومات دارید. یعنی ما از چند برنامه پیشتر قریب دو ماه ما فقط در موضوعی صحبت کردیم که با اویله و زن و مرد و با نمیدونم من موضوعی که گردی اویله بودن صحبت داشتیم و خب یک جای بونگیره با خلاصه آمدیم که سمت موضوع رو کمکک دیگر میکنیم، کمکک تغییر میدیم و شما هم موضوع های خود رو پیشنهاد کنید. بعضی ها علاکه این کار رو انجام دادن، بعضی موضوع رو که جالب است برایشون و میخوان که نظری دیگر ها رو نیز بشنون و موضوع ها رو پیشنهاد کردن. اما موضوع امروز ما این واسطه است با اون چیزهایی که به نظری شما در گذشته بهتر بودن و حالا نه. خب اون پیشتر دیگر بود، اون چیزی و نمیدونم اون انعنه چی رو موضوع ها رو پیشنهاد کردن. اما موضوع امروز ما این واسطه است با اون چیزهایی که به نظری شما در گذشته بهتر بودن و حالا نه. خب اون پیشتر

0: یا بعضی پرسیش هایم که انجام میشد که فلان کارا چی کار کردی، خب شما باید حسابات بدهید. خب خواسته یک جای بسیار عجیب هم هست خودی همون دستورخونی اویلا. اما ما با موضوع اونچی قبلا بهتر بود و حالا نه چی به این موضوع ما برمیگردیم در برنامه اما ولی کمکک بدتر. خواسته خیر خوش نمیکنیم، انتظار باشید بعدی ساعت ده رو من و نگینه ماماجانوه با برنامه اما ولی در خدمت شما هستیم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Стей» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый

0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس. اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.
4: تو را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Ба Тоҷикистон дар ҳаҷми қариб 10 миллион доллар кӯмакҳои башардӯстона ворид шудааст. Маҷлиси намояндагони Амрико маҳдуд кардани салоҳияти Доналд Трампро барои идомаи ҷанг дар Эрон тасвиб кард. Навқеи Рустам Ятимов дар радабанди дарвозабони Осиё 6 зина таъким ёфт. شرحی پورای خبرها با توجیکستان در دوره مهویان ور اپریلیه سال جوری در حجم قریب 10 میلیون دلار کمکوی بشر دوستانه وارد شده است. وزمی عمومی کمکوی بوریدگر دیده نزدیک به 787.5 تن را تشکیل داده است. در این باره اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی مملکت خبر داد. کمکوی بشر دوستانه از آغاز سال از 25 کشور خارجی دور و نزدیک رسیدند. حساب بیشتر کمکوی مالی بر دوش آمریکا می باشد. زیاد است 1 میلیون دلار. چین و کره جنوبی متناسبان 1.5 میلیون دلار مدد رسانی کردند. حجم کمک‌های نیدرلند قریب 1 میلیون دلار و روسیه و هندوستان زیاد از 900 هزار دلار حساب شده است. مجلسی نمایندگانی آمریکا طرح محدود کردن صلاحیت دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور را برای ادامه جنگ علیه ایران تصویب کرد. طبق این قطعنامه از ترامپ خواسته می شود که نظامیان آمریکایی را از جنگ ضد ایران بیرون کند، مگر اینکه کنگرس رسما جنگ اعلان نکند یا برای استفاده نیروهای مسلح این کشور علیه ایران اجازت ندهد. قطعنامه مذکور با 215 رای موافق در برابر 208 آواز مخالف تصویب شد. حالا قطعنامه به سنت آمریکا فرستاده می شود و انتظار می رود در طول کمی بیش از دو هفته آنجا بررسی شود. در همین حال بنا به اطلاع ریترز، حتی اگر حجت در هر دو پالاتای کنگرس تصویب شود هم احتمال دارد دونالد ترامپ از حقی ویتو علیه این حجت استفاده کند. سرانی کشورهای روسیه و ازبکستان ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف با بنیاد اولین نیروگاه برق اتمی در حدود ازبکستان آغاز می‌بخشند. هر دو پرزیدنت قرار است در این مراسم طریق مجازی حضور کنند. خبر می‌دهد تاس مورینا خوس در یک میدان نیروگاه برق اتمی با اقتدار خرد و کلون بنیاد می‌شود. آغاز ریختن بتونی اول و تا کرسی بنای ریاکتور از گزارش اینیشود با مقام نیروگاه برق اتمی در حال ساختمان طبق استانداردهای ماگاته می‌باشد. پایگاه ترانسفر مارک ارزشی گزارشی بازینگری لیگای برتری فوتبال روسیه را نوسازی کرد. طبق ارزیابی جدید نرخ گزارشی رستم یتیموف دروازه‌بان دسته فوتبال تاجیکستان و باشگاه راستوف 200 هزار یورو گران و 2 میلیون یورو شده است. این گران‌ترین نرخ گزارش نه تنها برای یتیموف 27 ساله بلکه بهترین نشان دهنده میان همه فوتبال بازان کنونی دسته تاجیکستان میباشد. در جای دوم از روی ارزش دو نیم حمایتگر قرار دارم. پرویز عمربایف از لوکوموتیو بلغارستان و احسان پنجشنبه که در تیرانگاوی مالایزیا بازی دارد. هر دو 600 هزار یورو ارزیابی می‌شوند. اینچنین ارزش نو با رستم یتیموف امکان داد که به قطار الیت دروازه‌بان‌های آسیو وارد شود. پیش صف در این رده‌بندی نماینده ژاپنیا دزیون سوزوکی از پارمای ایتالیا باقی میماند که ارزش آن به 20 میلیون یورو رسیده است. در جای دوم نماینده دیگری ژاپنیا لیو کوکوبو از سن ترویدنی بلژیا با 5 میلیون یورو قرار گرفته است. در مقام سوم یوهی تاکاکو از ونکوور وایت کپسی کانادا با 3.5 میلیون یورو ذکر می شود. در خوجان موسمی آبوزی آغاز گردیده، حالا شنوگاهی سوهیلی چپی دریای سیر با اون پورا آماده کرده شده است. خدمات مطبوعاتی رئیسی ولایت صبح خبر می‌دهد که با فرا رسیدن موسم تابستان و گرم شدن حرارت، ساکنان بیشتر از موضع‌های استراحتی و شنوگاه‌ها استفاده می‌برند. در این موضع تکنیکا و تجهیزات موثری نجات بخشی از جمله زورق‌های موتوری و رزینی کشتی‌های پاترولی، ماشین‌های مخصوصی نجات بخشی و دیگر وسیله‌های ضروری تامین می‌باشند. همه روزه 10 نفر نجات بخشانی با تجربه طبق جدول در حالت نوبت‌داری قرار دارند. رئیسیت حالت‌های فوق‌العاده در خوجیان برای تامین کمک سری وقتی به شهروندان، مخصوصاً به شخصانی کم تجربه در آبوزی چوراندیشی می‌کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوشم. رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است. اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیوس.
2: درود بازم دوستای عزیز، شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. سبحان جلیل هستم و همراه ما نگینه محمد جانوه در برنامه اما ولی.
3: سلام علیکم شنوندگان عزیز و اساساً مخلصان برنامه اما ولی. من بسیار امیدوار هستم که شما برنامه ما رو انتظار بودید و ما هم از طرف خود کوشش کردیم که هر یک برنامه یک چیزی خصوص داشته، مخصوص داشته باشد که در یاد شما، در ذهن شما بماند و زندگی شما رو بهتر گرداند. مقصد ما همین است، نه؟
2: بله، موضوع ما امروز این است. اون چیز در گذشته دیگر بود، حالا دیگر است. چی چیز دیگر بود؟ شما چی فکر کردید؟ چی چیز به نظر شما دیگر بود؟
3: میدونید دینه که ما همین موضوع رو انتخاب کردیم همراه شما. من شبی در روز فکر کردم، بسیار چیزها رو از همین حیات خود گذرانیدم. بعضی اش خندوور است، میدونید، بعضی اش خوب بود، بعضی اش نمیدونم، نانقدر نمیمکن. برای همین یک خلاصه اومدم که بیاید همین روز یک کوشش کنیم که یک چیزهایی که از یک طرف خنده ما رو میارد، از دیگر طرف ممکن که خوب بود یا نه، حاضر مسئلیت کنیم. و اساسا من از شنواندگون التماس میکردم که با تجربه خود با ما یک چی کنن، همکاری کنن، از تجربه خود بگوین، با ما زنگ زنن، با تلگرام نویسن و گوین که در گذشته یکان حالت حادثه شده بود که اون وقت در حقیقت همین کار دیگر بود و حاضر این نیست، ممکن این خیل کارها یا که دیگر نمود گرفتن، دیگر شکل گرفتن. و برای شروع کردن یک چیز رو با شنواندگان، با شما سبحان جان میخوام گویم که کمی تابی همین امروز رو، تابی شما رو خوب کنن. بینید یک دوگونه دارم، بسیار شوخ است، بسیار نغز میبیند، همه خیل هزل و شوخی کردن. و گفت که نگینا من میدونم که شما برنامه دارید، کتاب مینویسید، ممکن این هم با شما درکار شود. گفتم خب. گفت که پسرش همه خیل 18-19 ساله است، پیش مادرش میوید، خی اجازت از شما میپرسم که همون لحجه کتی گاب زنم که خندوار میشود. بچهش میگوید اوچا همی اوتاما چه خیلی بگم که زنو میفوره.
2: اولا دور بود شما.
3: همین گای پاشا گفته استادم شما با. چون که وزیر ادبی گویم اونقدر خنده‌وار نمیشه.
2: عجیب که چی مسئله بوده باشد میده.
3: خی مادرش گفته است خی میدونی بچه‌ام وقتای ما با بچه ها که همین خیلی سیاد پیدا میکردن، اونها سبزی رو در همین پایفزولی پدرشون میگذاشتن. از همین پدر میفهمید که یعنی پسرش میخواد که خونه دار شود. خی خی گفت است و با همین مادر فراموش کرد. سحر پدر با کار تیار میشود، میبیاید در همون پایفزولش یک تلفن همین خیلی چیز است، برومده استوده است، همین سلافان همی بردارد که اونجا یک سبزی کلون میخیل موندگی. بعد پدرش که خی همی خیل قانون و قویده ها رو هم میدانیست است، میخندد، سینی پسرش نگاه میکند، میگوید این چی گفت بو بود. بعد پسرش میخندد، میگوید نه پدر، من هزل کردم، شوخی کردم. این بینید که در گذشته چی خیل چیزا بود. حاضر مثلا شما هم پسر دارید سبحان جان، چی خیل میفهمید که وقتش اومد است.
2: برای که اولی پسران دیگر خیلن، مثلا من خودم بسیار میخوام که اونها یکون چی رو پنهان نکنن. مثلا اونها با من میتونن در برای مثلا وخوری هاشون صحبت کنن.
3: بله.
2: و کجا میرون چی خیلی
3: بازم میشد که اونها شرمگین هستن.
2: شرم البته چیزی خوب است، لیکن به هر صورت مثلا بعضی موضوعی است که با پدرها باید در این باره صحبت کنیم. باید صحبت کنیم، این بهتر است نسبت به اون که مثلا از کسی میپرسد یا از اینترنت یاد میگیرد یا از نمیدونم کدوم یک نوارها. حالا اکثرا بعضی هایی که مثلا دانش خوب ندارند ولی مردم دیوانه میکنند، اصلا اونهایی هستند که همین دو جمله را از اینترنت میگیرند، از دهنی کسی، و بعد با این خیلی ها را عذاب میدهند. و برای اینکه بهتر همین است که از پدرشون پرسند، از تجربه او بگیرند مصلحت. این خوبتر است.
3: درست. خیر چه خیلی میگویم هر یک آیله چیزی قویده های قانون خود رو دارن. خیر خوب میشد که ما هم یکان خیل بعدی سری خود یکان چیز رو گذاریم با فرزندانمون، نه؟
2: بله بله خیرم. اما اگر برگردیم به موضوعمون،
3: بله.
2: موضوع این است که اون چیز در گذشته دیگر بود، حالا دیگر است. چی؟ мо умедворам ки шунавандаҳои азиз назарҳои шуморо ҳам мешунавем, шумо ҳам занг мезанед ва менависед ва дар фосилаи як чанд дақиқа, ки ду бахшаки хурдакак дорем, ҳатто як дақиқа ҳам нестанд, шумо фикр кунед ва баъдтар мо ба ин мавзӯъ бармегардем.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
4: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. гирифтани шатру либоси мавсимиро фаромӯш накунед ва худро эҳтиёт кунед.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
0: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی را که این کار را فقط برای پول میکنند گفت است ریک روبین عجیب است برای شما تجارت و صاحب کاری چی است عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول کی میداند شاید زیادند کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه
1: قربی از اور در آسیا پلوس
6: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: اینا نمین برنامه ایدومه دارد و ما صحبت داریم در موردی اون چیزی که در گذشته دیگر بود و حالا دیگر است. طبیعی است که خودی اینکه رشد انسان ها دیگر شدن شرایط، بهتر شدن وضعیت، دیگر شدن نمیدونم زندگی، خوب طرز مثلا برخورد و با نظرداشت دستاورت و علم و تکنیک بسیار چیزا دیگر میشوند. اما انسان ها بعضن وقت چون عادت میکنن به یک چیزی قدیمه، یک چیزی بسیار خوب که کودکیشون باید میوورد، یک چیزی که مثلا خاطره های شیرین از اون دارن، مثلا وریانت نوی اون رو قبول نمیکنن. برای مثال من وریانت نوی همین شکراب و قروتوبی که در اون سمبوسا هست و هر چی هست قبول ندارم اصلا. برای مو شکراب این یک چیزی است که اونجا آب است، فطیر است، کمکک یکی کبودی است، پامیدور و چیزهای دیگر. بعضن با چکاو با قروتی که در دیگه هست تیار میکردیم. ما با این چیز عادت کردیم. یک شکرابی که در کودکی من ما خوردیم یا قروتابی خوردیم گوشت نداشت، سمبوسه نداشت. و ما این چیزا ولی قبول کرده نمیتونیم. به نظر من که اون غذایی که خاطره های نیک دارد به نظر من خوشمزه تر است یا نه؟
3: بله، چون که همه این میتونید یک خاطره های شیرینی که از حیات ما است، از یعنی گذشته ما است. برای همین ما همین خیل اون رو با یک مهربانی مخصوص یادواری میکنیم. همین چیزی که شما گفتید با مرور آن که زمانه ترقی کرده استوده است، تکنیک ترقی کرده است، یادتون بیارید در وقتی که ما خردسال همین گویم سین سالی بلاغت بودیم، با بلاغت رسیده بودیم، نوروز بودیم، خچپرتویی میکردیم. یادتون باست اساساً با این کارها پسران مشغول میشدند، همین چیز خچه ها مینویستند و در درس میپرتفتند که همون وقتی که معلم هوشش یکان جای دیگر بود یا که جورنال بود، او خچه میتوانیست با دیگر دست رسد. میتونید بعد اون رو معلمون میقابیدند، چقدر جنگ میکردند. دختری بیچاره راست میستاد، سرخ و سفید میشد که او با او اهمیت داشت. حالا بینید که یکون ضرورت به این نیست. حضر دیگر همه SMS بودو، لایک بودو، سمایلیک بودو، دلچا بودو.
2: دو نفر شنانده ایمون نمیشتند. ببینید یک نفر چی نمیشتند؟ سیروجیدی نمیشتند که سالوی پیش همسایگی های مو بسیار خوب بودن. حضر این همسایگی نیست. ببینید چی نمیشتند؟ یادی من هست که در توی ها مثلا نمیشتند که پدر من با زنان و با همسایه های دیگر مثلا میرقصیدن. در عکس ها هست همین چیز. یکون خیلی گمانی بد، یکون خیلی فکری بد نبود. حاضر باشد شما اصلا این کار کرده نمیتوانید. هزار و یک گپ خبر است.
3: راست. با این من راضی هستم.
2: نفر دیگر نوشته است که 20 سال پس بازگشته میگیم که سال 2026 بسیار دوره های خوب بودند. بخیر من این طور هست. ما بعد رکلام صحبت روی دوما میدیم. امیدوارم که هم روی ما هستید.
0: رکلام در آسیا پلوس. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان اقدام جشنی از صنوات سادی رودپونگ برای صاحب کارانی استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارانی وطنیم. صنوات سادی Родбонг. Хадафи мо, муваффакияти шумо.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Мегачипс харида, яки ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасей мегачипс дар сомоны и мегачипс но хатиджи бакайгир
13: ва ё онро тариқи смс бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист
14: ба рақами 94888888 фирист.
15: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта тиҷи.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст, аммо вале ин тавр нест. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Идома дорад ин барнома ва мавзӯи суҳбати мо он чиз дар гузашта дигар буд, ҳоло дигар аст. Ба назари шумо чӣ? این میتواند یک مول اشیا بوشد، انانه بوشد، نمیدونم کدام یک اندیشه بوشد، فکر بوشد و بعضی ها نظرهای خود رو اینجا نمیشتند که ما صمیمانه سوری سپاس میکنیم.
3: بله، چه خیلی حاضر یک شنونده گفتند که در حقیقت بعضی چیزها دیگر بود و تفکری آدم ها دیگر بود، فهمیش آدم ها دیگر بود، ممکن دلشان صافتر بود. نمیدونم راستی گفت، ممکن که چه خیلی دیگر شنونده گفت، ممکن که سال 26 رو کسی گوید که بهترین سال بود، ما نمیدونیم. برای همین در یاد بیاریم، اگر وقتی که ما جوان بودیم، همین بیبیام فقط میگفت که ای جوانان حاضر، تماما رسوا، وقتی ما دیگر بود. اینا بینید که حاضر ما میگویم که وقتی ما دیگر بود. این یک با فکرم تاریخ است، لیکن در حقیقت چیزهایی بودن که همچون روانشناس هم برای من خیلی شوق‌آور. بینید پسرم که در امریکا است، اونجا هست، من اینقدر زنگ نمیزنم برای او، میدونم که خیلی او کار دارد، درس دارد. همین که تاجیکستان آمد، هر وقت زن میگذارم بچم تو گجو هستی؟ چی کار میکنی؟ کی میبیایی؟ بعد یک بار شوخی کرد بچم، گفت که مادر میگوید همین وایفای شما فقط تاجیکستان دو کار میکنه. بعد خندیدم گفتم نه بچم، این یک عادت مادری است که میدونم که دور هستی، من تو رو اینقدر چیز یعنی خواتیر نمیکنم، نمیخوام، لیکن اینجا که هستی میخوام تو رو بینم، یاد میکنم. برای همین گفتی همین که یک چیز این هم در آینده. یادتون هست سوفون جان، پیشتر ما چیز وقتی که دانشجو بودیم بعد تلفن نداشتیم، در حقیقت یادتون به هست همون تلگراف نی بود نامش چی بود؟ تلفن ها بود که همه ایستادند حتی نامش از یادم برامد از تلگراف
2: بود اداره پوچتا بود که
3: اونجا می رفتیم و ها زکاز می کردیم یک ساعت دو ساعت انتظار می شدیم بینید که در یک هفته یک بار ما زنگ می زدیم و همون نوحیه که ما از اونجا آمدیم با پدر و مادر صحبت می کردیم و بعضی ها حتی همی خیلی گرون بود برای استودینتان دانشجویان و شوخی داشتیم در بین استودینتان می گفتن مادر ما وقت ندارم سلام پول تمام همی خیلی عذر باشد بینید که این دیگر شده است.
2: بله یک شنونده ما نظر خود رو نمیشته است ببینید این هم عجیب نشته است. در گذشته کلمه اوبول رو مردم میدونست و این کلمه زندگی اکثریت مردم رو تغییر میداد. حاضر بعضی ها کلمه اوبول رو چی که مثلا معنی کلمه های دیگر رو نمیدونند و کلمه اوبول هم نمیدونند و ببینید بعضی مفهوم های دیگری هستند که مردم در برایش معلومات ندارند و واقعا هم خیلی بود اگر یک بار برای ما کلونو میگفتند که اوبول است تمام تا آخر های دیگرون کارو نمیکردیم.
3: لیکن این هم از تجربه پدر و مادران ما بود، باباهای و ماماهای ما بود که آنها بعد از جنگ گرسنگی را دیدند. برای همین خودی همین نون قاق را هم با چشمشون چی میکردند، همچون بوسم کرده در چشمشون میمالیدند که در حقیقت در اون وقت زوری همین یک بریده نون بود. لیکن خوشبختی فرزندان ما حتی ما هم قسمان ما دیدیم در وقتای دشواری نوادوم، لیکن اونقدر نه که در سال چلون بود. برای همین ما این قدر کلمه اوبول رو به همین مفهومی پوراش نمی فهمیم و فرزندان ما هم این چنین چون که آنها عذر نان چی است برای آنها؟ عذر کانفیت می خورن و شکلات می خورن و پیپسی بود و چیپسی بود و با آنها چی خیلی می فهمونید که اوبول است.
2: بله خب شنانده دیگری من همشته است که شاید همین اینترنت زندگی ما رو دیگر کرد. اینستاگرام و تیک توک و شبکه‌های اجتماعی و ما رفت آمد داشتیم، زندگی ما بسیار خوب بود، اما اینترنت همه این رابطه رو کند.
3: بله.
2: اما اونهایی که مثلا در سایه IT کار میکنن فکر میکنن که بزرگترین دستاورد که انسانیت در چند سال اخیر داشت همین اینترنت بود. با کی باید باور کنیم؟
3: میدونید هر یک شخص برای خودش باید یک خلاصه برارد. اینترنت هم میدونید من یک چیز میگم، دورووری در اپتیکا که هست وای هم ضرر میکند هم فایده دارد. اگر ما او را همی خیل نیاز نداریم لیکن قبول میکنیم البته وای با تنه ما زهر میشود. اینترنت هم همون چی، اگر شما همین میدونید چی گویم اون را با فایده کار برید در حقیقت وای چیزی خوب است. بینید که ما چقدر حاضر معلومات داریم. پیش ما در بیبلیوتیک می رفتیم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت یکان کتاب را جستجو می کردیم تووی می یافتیم که سرمو سفید می شود. می دانید این از یک طرف می گویم این خوب بود، از دیگر طرف چقدر وقتمون برای این صرف می شود. حاضر بینید در جای ما نشسته ما همین چیز رو پیدا میکنیم.
2: ببینید این با این معنی نیست که انسان ها با بهتر شدن صفات زندگیشون با دستاورد زیادتر با مثلا تطبیق تکنولوژی های نوترین انسان ها سال تا سال تنبلتر شده استودن. این خیلی به نظر نمیرسه.
3: این خیلی هم هست. خودم هم در خودم من همین رو مشاهده کردم. پیش کتاب می نویستم، جستجو می کردم، حضر می شینم همین در اینترنت همه چیز تایور دیگر. خودم همی خیلی حس می کنم که ماینام رو تا آخر استفاده نمی برم. این هم در حقیقت هست. باید چی باید کرد؟ همین از اینترنت ما باید وابستگی نداشته باشیم. همین بسیار مهم است. وقت و ساعت باید باشد. لیکن یک چیزی که در حقیقت حاضر خراب شده استاده است با زبانی داری این معاشرت. در حقیقت ما خودی که معاشرت رو خیلی کم کردیم، حتی دوست و رفیقان هم کم شده استادند. اگر شما دیده باشید میدونید پیشتر خیلی یک شنوانده گفتند همسایه ها دیگر بودند، مصلحت میکردند، همه بلندی و پستی ها جمع میشدند، یکان مشکل را حل میکردند. میدونید حاضر باشد همه درشون قلف، حتی همسایه همون رو نمیشناسیم که کی هستند. از همین جهت من راضی هستم که
2: این یکی از خصوصیات شاید شهرهای کلان باشد. مثلا شما در امریکا هم بودید، در افغانستان هم بودید، در کشورهای دیگر اروپایی هم بودید. ولی مهمونوازی ما رفت آمد ما کاملا دیگر است. شاید اونها حیران میشوند که چخیل ما میتونیم که به موافقه با خانه هم دیگر بیاییم، مثلا در حالی که در خود امریکا و کشورهای دیگر البته اینا موافقه میکنن.
3: بله.
2: یادی من است که من سفر امریکا داشتیم و یک پروفسوری که از دانشگاه تنسی بود و ما رو به خانهش دعوت کرد، او از ما پرسید که شما چی میخورید؟
3: بله.
2: چی نوشابه بگیرم؟ در حالی که ما مثلا از مهمون نمیپرسیم که چی میخورید. ما همین دستورخونه از این طرف خونه تو طرف خونه را میاندازیم، هر چی که دلت میخواد غذا را استعمال کن. و با یک مهربونی دیگر داریم که مهمون حتما باید چیزی در دستش باید بگیرد برد. یعنی یک شیرینی با او میدیم که با خونه بر، نمیدونم اگر چیزی براش تقدیم میکنیم، اصلا با نزدیکان این کار انجام میدین. و این هم یکی از عنعنه های بسیار خوبی ما بودن. اونجا چه خیل بود به نظر شما؟
3: اونجا هم با حد امکان، با قدر امکان کمی هست، مونده است. لیکن من خیلی که مشاهده کردم چیزی که آنها 50 سال 70 سال پیش داشتند، میدونید با عنعنه های ما مانند بودند. آنها هم مهمون نواز بودند، آنها هم دوست می داشتند همین کسی که با مهمونی می اومد. لیکن حاضر که همه خیل زندگی مشکل شده استاده است، همه دیگر فکری پول کارکنی است. لیکن تو حالا بخشش، تو حالا هم اگر همسایه نو که اومد، همسایه در امریکا یک نمود کلچقان میکنن، پیروگ میگویند، اون رو با همون همسایه نو میبیارن برای شناس شدن. حالا هم هست،
2: نمیدونم ولی این طور است که اولی اگر همسایه اگون چی بیارد میگیم ای ای بو اگون کفصوف کرد، برای که هر روز ما میبینیم همین چیز رو و هر روز در نموشو، در نمورها، در صحیفه‌ای که مثلا در نشر خبری است میگن که فلان نفر دستگیر شد که همین کوفسوف و گرمی و خنکی را در شیرینی و کیمچی کیمچی میبینیم. اینو را خیلی شخص را میترسونن این چیز. ببینید یک نفر شما در باره پول گفته، یک عبدالرحمن شدن در امونه اشتاست که پیشتر ما با پول اونقدر اهمیت نمیدودیم و این چیزی از همه مهم نبود، ولی همه خوش و خیالش و مهرش با پول است. این چیز تو کدوم اندازه به نظر شما اساسناک است؟
3: این اساسناک است برای آنکه خیلی ما و شما گفتیم حاضر شرایط دیگر است. همون چی قدره که حاضر ما انتخاب داریم از همون مالهایی که حاضر پیش ما حضور دارند، ما داریم در مگزین ها، در بازار ها، این خیلی چیزها رو ما پیش نداشتیم و سطح زندگی ما دیگر بود. میدونید اگر یک زگوشونکه میفتیم از مغازه چقدر خورسند میشدیم. حاضر باشد بینید که از یک نمود زگوشونکه ما چقدر داریم. برای همین این خیلی مقایسه کردنم از یک طرف این درست است برای ارزش های ما، چی ما باید قدر کنیم همه چیزهایی که ما حاضر داریم. لیکن راضی هستم که حاضر میدونید بیش از انسان پول با جوی گویم بالاتر اومده است. اول پول بعد انسان.
2: خب ما این موضوع رو ادامه میدیم شنوندگان عزیز. ما موضوع صحبت ما در اما ولی این است که در گذشته آن دیگر بود، حالا دیگر است. چی؟ اینجا شنوندگان ما هر وریان پیشنهاد کرده استادن، امیدوارم جالب است و شما هم پیشنهاد کنید که به نظر شما چی در گذشته دیگر بود که حالا دیگر است. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم و امیدوارم همراه ما هستید.
14: Коротко о главном.
16: Таджикистан и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества. Подозреваемого в избиении подростка экстрадировали в Таджикистан. Идрис Бахромов завоевал серебро чемпионата Азии по пляжной борьбе. В России ужесточат правила медосвидетельствования для мигрантов. Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
17: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
18: Олами Дакик.
19: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
20: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com، youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
19: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: ادامه دارد. اما ولی و موضوع صحبتی ما این است، اون در گذشته دیگر بود، حالا دیگر است. چی؟ یک شنونده ما نوشته است که در گذشته اگر در کشلوخ، در یک کنج کشلوخ کسی وفات میکرد، همه مردم دیگه اندوهگین میشدند، زیق میشدند، اشتراک میکردند. و حاضر بعضی ها در گورستان بالای قبر میستند و اصلا هیچ پروا ندارند و یکون چیزی احساس نمیکنند. یعنی بعضی انعنه‌های شنونده ما در نظر دارد در مورد دستگیری. و یاد من هم هست که ما وقتی دانشجو هم بودیم، سال یکون 90 بود، وقتی که به دیه می رفتیم حتما باید در همین گونه محفل اشتراک میکردیم، به خاطر که خود رئیس محله و نفرانی که در دیه در کوچه به قولی مردم امروز گبزن بودن، اونها نمی گذاشتن که مثلا شما بی پروا باشید، شما با این مرکه توی و مرکه نمیدونم مراسم عزا نایید، شما حتما باید یک جزئی همین دیه باشید، شما باید اونجا باشید. خب اما ولی میبینیم که مردم اصلا برای این کار مجبور کردن نمیشود.
3: راست، همی خیل انعنه بود و با فکرم حالو هم در بعضی ناحیه ها همی خیل مخصوص آدمانی هستند که کوچه با کوچه میگردند، ای مردم گفته میگویند که امروز جنازه است یا که دیگر دیگر حالو هم هست. این یک انعنه خوب است با فکرم که حالو هم در بعضی ناحیه ها همین شهر که بسیار مردم شدند، بسیار اجاره نشین ها حاضر زیاد شدند، برای همین همسایه همسایه را نمیشناسد، چون که امروز مثلا همسایه من یک اجاره نشینی دیگر بود، میبینم که دو ماه پس دیگر است. برای همین هم یه بعضی هر یک، این نمیگویم که جایی بد دارد، لیکن این یک گویم که تقدیر شهرهای مرکزی است. در همه مرکز همین خیل کمتر آدمان از یک دیگر دور شده استودن.
2: یک انانه دیگر بود پوشیدن لباسوی همدیگری،
3: بله.
2: وقتی که
3: قرض میگرفتیم،
2: نه مثلا لباسی اکره دودار میتونست پوشید.
3: با این راحت. بله
2: راحت میتونست.
3: دوگونه از دوگونه میگرفت.
2: ببینید حالا باشد بچه با این حد نمیدونم یا ارکه شدند یا نمیدونم، اون وقت یک نو این دلسوزی هم بود، یک نو دلسوزی با پولی والدون بود و باید اتان هست. ما ایراد نمیگرفتیم که او چه ما نمیپوشم، ما نمیگفتیم این طور.
3: بله.
2: و حالا اگر مثلا شما ببینید بچه اگر 5-6 جفت پایفزال هم داشته باشند، اصلا باز میخواهند که نماشه داشته باشند و این گونه پیشنیات رو اصلا قبول نمیکنند. من نمیدونم این خوب بود یا نه، لیکن به هر صورت همین گونه حالات رو بودند.
3: قدر میکردیم و یک پویفزال رو تو همون نداریدنش میپوشیدیم. بعد با ما دویوم میخریدن. ما تو دریو دارم که بعضن یا دورت سندلیک ها داشتیم که وای بسیار تنوک بود. بعضن من گرمی زمین رو حس میکردم. بعد پویم میسوخت. داویده خونه میامدم.
2: بخیرم شنانده عزیز، چند نفر دیگر اندیشه خود رو نوشتن. ما بعد یک موسیقی برندی از سیوما برمیگردیم و امیدوارم که نظرهای شما رو میخونم. خب اون چیز در گذشته دیگر بود، حالا دیگر است. به نظر شما چی؟ و فکر کنید، بنویسید یا زنگ بزنید، ما انتظار هستیم.
21: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Сануат Содирот Бонг по максаде дастгири шарвандон ва дойрахои соибкори фоизи пасандоз хоро то 5 фоиз боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меёри то 13 фоизи солона даромад гирид.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
3: Сануат Содирот Бонг. Хадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
4: 41-41.
5: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
6: Суҳбат ро идома медиҳем ва қисмати охири суҳбати мо аст ва умедворам ки баъзе андешаҳои ҷолиби инҷо садо доданд, аз ҷолиби шумо низ, аз ҷониби ҳамсуҳбатии мо низ. Хуб, мо дар мавриди он суҳбат дорем ки он чиз дар гузашта дигар буд ва ҳоло дигар аст.
7: بله و چه خیلی ما گفتیم امروز کمی ما شوخی های زیاد داریم زیاد داشت ها لیکن بعضی چیزهای هستن که در حقیقت من آنها رو دوام نمی دادم می دونید مثلا امین روز ما همین لحظه ما گفته استاده بودیم که در باره به قبل مرده زنده یعنی وقتی که می گذارد یا که توی دارد اگر در یادم می اومد به فکر من جوان باشم هم اون دوره ها همین یک کس که می گذاشت خونه آنها بسیار در عذاب میموندن در یاد دارید امین وقتی که انسان یعنی از حیات میگذرد یکم روز چقدر دود و فیغان و میدونید همین خیلی با زنها اساسا رحمه می اومد که میگوید که امین حاضر دلشون میکفت همین خیلی دود و فیغان بود یک روزی سه بود روزی هفت بود روزی بیست بود چیل بود ای خدا همین قدر به فکر من پول میرفت که و این پول چقدر توی مرکه های دیگر کردن ممکن بود با فکرم و زندگی خود رو بهتر کردن ممکن بود مثلا این انار رو من دستگیری نمی کردم اون وقت فقط با بیبی هم می گفتم که همین چی در کار برای اون نفری که گذشت رفت فقط همین دعای نیکی مادر کار دیگر هیچ چیز نیست
6: خب چند نفر سنندوی منوشتن و نفر اول نوشته است که در گذشته интернет ва ватсап ва телеграм ин чизо набуд ва мардум тез-тез ҳамдигарро медиданд ва муошират мекарданд.
7: Ғайбат гӯед.
6: Ғайбат низ ҳатто. Ва ҳоло мегӯяд интернет моро яъне машғул медорад ва мо ҳамон хуморро ба қавли мешиканем ва барои ин шояд ҳамдигарро онқадар суроғ намекунем. برای که در اینترنت میبینیم اونا رو
7: بله حضور هم بینید که همین حتی گفتیم با شوخی باشد هم غیبت دغل باشد هم این راست است از طرفی بعضی بلاگران من اینها رو میبینم و راستی گپ کمی خشمم میبیاید چی در کار همین کار رو کردن و اساسا اگر این از طرفی مردان باشد مثلا
6: این غیبت و همش کارو دیگه با وسط اینترنت است
7: ها همش رو در اینترنت میمونند به خودشون برای همین به خاطر لایک گرفتن دیروز که همین خیلی یک نامش رو حتی نمیگویم همین چیزی که در مثلا اخبار برآمد در وکد برآمد در کارهای داخله در آنها هم سایت دارند چی در کار که همون رو باز چیز کردن
6: باز نشر کردن
7: از طرف بلاگران مثلا اما یاد دارید زنی که همون پرتو رو از تریزش می پرتوید خی او رو مخوندیم بسیار بد اخلاقانه اون زن کار کرده از در حقیقت من طرفدار این خیلی زن ها نیستم این بی‌آدابی است این رو ما همه شنیدیم در همه جا در فیسبوک نشد. لیکن بینید که از طرف مردان بلوگران همین عکس زن رو گذاشته، بس تحقیر کرده، خندیده. این چی در کار؟ آخر این زن بله خطاگیش رو فهمید. اوکی، آخر وای مادری یگون کس است، بی بی یگون کس است. همین رو هیچ کس فکر نمی کند.
6: بله. خوب شنونده دیگر ما نوشته است که ما جوان بودیم، در دهه هشر تشکیل می شود، مثلا گندم دروی یا کارهای دیگر. حاضر میگوی که پول میدیم، یعنی که یک ساعت بیل یا دوست رو برای من بده، اونو نمیدیند. در گذشته مردم این گونه نبودند، یعنی هرچی که داشتن برای نیازی دیگر رو میدادند، اما حالا نه. خب شنونده دیگری ما نوشته است که حاضر در یک اویله پنج اکاو داده اگر باشد، برادر از همه خوردی اگر پول دور باشد، همه این داده رو حرمت میکنند و گپش خوب میگذارد و به قول اکا امون است. خب یعنی ولی انسان ها رو از روی بعضی نمیدونم افضلیت های دیگر، مثل پول داشتن، مثل وظیفه داشتن.
7: لیکن با فکرم پیشتر همه میخواد بود.
6: پیشتر بود این طور؟
7: بود. من در یاد دارم. افسوس که این همه وقت هست، حتی در اویله ها اگر شما بینید پدر و مادر نسبتی فرزنده که پول کار میکند موفق است، دیگر است مناسبت نسبتی دادرش یا که خوارش که این قدر موفق
6: نباشد. شاید خود انسان ها دیگر بودند. ببینید ما در همسایگیمون در زمان کودکیمون همسایگیمون افرادی بودند که خیلی
7: مادر نسبتی فرزنده که پول کار میکند موفق است، دیگر است مناسبت نسبتی دادرش یا که خوارش که این قدر
6: شاید خود انسان ها دیگر بودند. ببینید ما

0: شاید می نویسند، لیکن ببینید اون وقت شاید خود انسان ها دیگر بودند و برای این یعنی این تورنی که ما در کوچه یک جا بازی میکردیم همه یک اون خیلی فرق میانی مثلا پدری ما یا پدری او یا پدری کسی دیگری نبود مثلا ما اصلا این چیز رو موردی بحث هم قرار نمیدادیم در صحبت هایی که در کوچه میکردیم ما اصلا باید هیچ چیز نمیومد در باره پدرش نقل کند یا که نمیدونم ما همین طور دورانی نورسیمون رو گذروندیم که ارزش های دیگر بودن موضوع های صحبتی ما دیگر بودن بازی های ما دیگر بودن و وقت برای این همین گونه تو بچه ایکی و من بچه ایکی و این گونه نبود باور کنیم
1: درست و یاد دارید حاضر باز یک چیزی که در اون وقت بود حاضر این چیز نیست اگر یاد داشته باشه تلفن های دوتی نبود افتومات در کوچه ها می ایستادن در زیر افتوب همین قدر می تسبیدن همین چلیک می سخت اگر اونجا چیز می کردید رقم می گرفتید بعد بچه هایی که خمی خواستن همون محبوبه شون با یکان دختر با زنگ زنن چقدر جستجوی همین نومیرش می کردن این می دونی چقدر دشوار بود بعد همون یک اون از نزد تلفن یک اون زن میگذشت و زن رو میگفت اپا جون همین دختر فریاد کنه
0: اگر اوز مردان بود او
1: دارد خیلی میترسیدن از پدر یا دادر
0: ولی بخیرم باز چیزوی دیگری جالبتری بودند که مثلا فکر میکنم در سرگاه اینو اگر با طور خلاصه اگر گویم تخمین میکنم که اون چی که کمکک دیگر بود این باوری بود با فکر من
1: بله.
0: اعتماد بود با فکر من ولی ببینین و باوری اعتماد و محبت مهربانی میان انسان ها
1: روز
0: شما ساعت 2 شب هم سهار میتونید از خواب بیدار کنید و گویید که اکا موشین تا گیرو نمیکنی فلان نفر باید دختر بریم و او هیچی نمیگفت و او ساعت 2 شب میخست ماشینش را فعال میکرد در روزه کلان نمیکشد ماشین نمیبرآورد و بیماری شما را میگرفت به مرکز نهیه میبرد و میآورد
1: پول هم نمیپرسید.
0: نمیدونم اکنون
1: بنزین ارزان با سفانجا
0: نه ولی هم اصلا این گونه شخصانی که این کار انجام میدین لیکن به هر صورت بعضی چیزهایی که من نمیگویم که من هم نمیدونم که گویم که عیبی آدم ها هست یا که آدم ها دیگر شدن یا زمان ها دیگر شده است نمیدونم ولی به هر صورت این چیزها در یاد ما مونده است مونده است و ولی مثلا تطبیق کردن بعضی چیزها اصلا شاید امکان ناپذیر هم باشد شما دیگر نمیتونید اون چیزها رو برگردونید اونایی که ندیدن این حالات رو شاید میتونن که با ما روزی نباشن و ارزش های دیگری رو قائل باشن اما نسل ما نسل شما از ما کلون سالتر ها که این گونه حالات رو دیده بودیم پشت سر کردیم و برای ما بسیار دشوار است برعکس اون رو دیدن
1: راست است اگر در یاد داشته باشید حاضر شنوندگان ممکن همین رو در یادشان آورند یاد دارید هر یک خانه سیروان داشت همین خیلی یک مخصوص جایی که اونجا مادران عزیز ما بی بی های ما خروستال بود و همین مخصوص همین خیلی کاسه و توقع چاینی که خوش رو می ایستاد که ای خدا اونها رو چرخه شدن نمی موندن نرست که این برای مهمان است نرست که این برای مهمان است حتی قند و قندالات های زیاده اگر پیدا شد مخصوص برای مهمون اگر مهمون نمی آمد سپنجا ناها بعضا کیر میکردن لیکن با ما نمی دادن که ما آنها رو خوریم حاضر که این خیال کارها حتی نیستن حاضر چی میخوایم اون رو خریده میدیم با فرزندمون میخورند خیلی مهمونداری هم دیگر شده است و باز یک چیز در یادم اومد پیش توی های کمسامولسکی میگفتن یاد دارید در حولی ها یعنی ستول ها رو میموندن لیکن من نقص ندیدم همین خیلی چیز رو چون که میدونید اونجا نه برای خود رو نشان دادن بود برای شادی دل رو همین بود و همین شدی همین خانواده در روی ستول میگذاشتن ممکن اونجا فقط تربوز بود و خربوزه بود و یادو قند سفید تمام گفت یک همسامان که حتی لیمانات نبود و او شوخی کردم خیر روانده میگفت چی میگفت همون برنده همون توی میگفت که خای اکنون قدخوی پور از کفیر برداشته شود
0: وقت خوب بله مو شانده عزیز امروز صحبت داشتیم در مورد یا در موضوع بسیار عجیبی اون چیز در گذشته دیگر بود و حالا دیگر است و شانده ما هم بعضی چیز رو باید آوردن و ما نیزم چنین و امیدوار هستیم که با دیگر شدن تکنولوژی، با دیگر شدن زمان، با دیگر شدن نمیدونم خانه ها، کوچه ها و بناها انسان ها سوی

0: بعدی دیگر نشوند، این سالها بهتر شوند، بگذار سوی بهی خوبتر شوند، نمیدونم مهربانتر شوند و بسیار خوب میبود اگر ما اعتماد میداشتیم به هم دیگر، باوری میداشتیم به هم دیگر، بسیار خوب میبود اگر ما دست هم دیگری رو میگرفتیم در حالت های ضروری، بسیار خوب میبود اگر ما اسرار هم دیگری را به واسطه اینترنت و طوری گفتیم به واسطه شبکه های اجتماعی رسانه‌ای نمی کردیم، به خاطر که از این هیچ منفیتی نیست و هم کاری از نگاه اخلاقی هم خوب نیست. بسیار خوب می بود اگر ما بهترین نمونه آنچه که در یادها مونده اون رو امروز هم تطبیق می کردیم. بسیار خوب می بود اگر آنچه که بسیار خوب و شایسته بود اون رو فراموش نمی کردیم.
1: راست است و در آخر من هم گفتنی میخواستم که و همچون زن همچون روانشناس همون پدر و مادرانی که حاضر ما رو میشنوند از شما یک میخیل خواهش میکردم که از همین تو وقتی که پدر و مادری شما زنده هستند کوشش کنید که از آنها حکایه های زیاد رو بگیرید تا که به فرزند و فرزندان خود همه چیزهایی که ما امروز نقل کردیم همین چیزها رو بگویید، بخندید که وقتای ما چه خیل بود، چون که همین خیل کارها شدند که در حیات من همه سوی که بی بوی بابای هم گفته بودند در کتاب های من آنها
0: اینکاس
1: شدند و من امید دارم که 50 سال می گذرد همین کتابی من و شما و دیگر نویسنده ها رو وقتی که نسل نورس می خوند می گوید همون وقت همین خیل بود. برای همین به همه شنوندگان من ارزو می کنم که یادواری شیرین و خوب داشته باشند و در یاد داشته باشید که تاریخی فردا رو امروز می سازیم و حتی حاضر یک گوشه که تلفن رو بگیرید با همسرتون با فرزندتون زنگ زنید گوید من تو رو دوست میدارم، چقدر خوب است که تو هستی.
0: خب در این همین نقطه شدند عزیز، اما ولی با آخر میرسد. این برنامه هر روزی پنج شنبه ساعت 10:10 شروع میشد و تا ساعت 10 مستقیم پیشنهاد میگردد و موضوع گوناگونند. شما میتوانید که مؤلف باشید، ببخشید، شما می توانید که مؤلف باشید، یعنی شما هم می توانید که موضوع های جالب رو پیشنهاد کنید و ما اطراف آن البته صحبت خواهیم کرد. تو صحبت های دیگر
1: خدا حافظ شنوندگان عزیز، تو پنجشنبه آینده.
2: در اطراف مو و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: تو ترونه ردبندی ترونه های توجیکی از روی زوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران تنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

0: تو پر از نوری.
1: ساعت در تاجیکستان 12.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبر خواهم. گمانبری لاتوکوبی نورسی رو از خارج کشور به تاجیکستان سرداد کردند. قرغیزستان بوری اول اعضای غیر دائمی شورای به خطر سازمان ملل متحد انتخاب شد. تاجیکستان و روسیه رشدی همکاری های حربی را بررسی کردند. شرح پرای خبرها. وزیران مدافع تاجیکستان و روسیه امامعلی صابرزاده و اندری بلاوسوف مسائل همکاری های حربی و حربی تکنیکی را بررسی کردند. دو جانب از فعالیت گسترده وزارت های مدافع هر دو کشور دوست و برادر اظهار قناعتمندی نمودند. طوری وزیر دفاع روسیه تاکید داشت همکاری های میان مسکو و دوشنبه یکی از عوامل اساسی تامین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی باقی میماند. اینچنین در مناسبت های دو جانبه نقش مهم با تاکید بلاوسوف سمرانو کنونی با تحکیم این وعده پایگاه نظامی 201 روسیه در دوشنبه اجرا میکند. یادآور میشیم که این ملاقات در حاشیه جلسه شورای وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان امنیت دست جمعی در مسکو دایر شد. اعضای منتخب تاجیکستان اشتراک خود را در چمپیونات آسیا اوید با محاربه میان گروه های سنی در دانانگی ویتنام ادامه می بخشد. غالبیت نوبتی نصیب ادریس بهرامو شده، او توانست مدال نقره چمپیونات منطقوی را به دست بیارد. قبلا نمایندگان کشور در این مسابقه 4 مدال برنجی کسب کردند. باید گفت چمپیونات آسیا با اشتراک قریب 1000 ورزشکار 25 کشور تا 9 ایون ادامه می یابد. بازی ها یک بار چند نمودی محاربه از جمله آزاد، یونانی، ریمی و سوهیلی را متحد می نمایند. یک ساکینی دوشنبه را که با لاتوکوبی نورس گمانبر است از خارج کشور به تاجیکستان سرداد کردند. روند سرداد در همکاری مقامات تاجیکستان با اینترپول صورت گرفته است. میلیسیه دوشنبه از بازداشت شده شهباز دولت‌زاده 23 ساله نام برده گفته است او با اتهام اوباشی در جستجوی رسمی قرار داشت و گفته منبع نام برده از این نابالغ 17 ساله مبلغ پولی طلب کرده. پس از رد شدن خواهشش نورس رو با لاتوکوب کرده و با چوب سقوبوزی زده است. در پای این نابالغ جراحاتی و سیم برداشته است. در ریاست کارهای داخلی در دوشنبه گفتند بازداشت شده قبلا نیز به جنایت های گوناگون دست زده است. پولو علیه او با اتهام اوباشی پرونده جنایتی باز شده است. روسیه مهلت معاینه طبی برای مهاجران را از 90 تا به 30 روز پس از ورود کاهش بخشیده است. طبیبان سرایت های خطرناک، ویج سپید و استعمالی مواد مخدر را می سنجند. اشخاصی که زیاد از 30 روز در این کشور می مانند باید هر سال از معاینه طبی گذرند. مبلغ خدمت رسانی طبی را خود مهاجر و یا کارفرمای او پرداخت می نماید. گذرانیدن معاینه طبی برای گرفتن اجازت نامه استقامت موقتی یا کار این برای تمدید پاتنت حتمی میگردد. در صورت آشکار شدنی بیماری های خطرناک یا مواد مخدر، تشکیلات طبی وظیفه دار است که در دوام 24 ساعت وزارت کارهای داخلی و روسپاتریبنادزور را در برای اخراج این وعده در جریان گذارد. سرکشی از معاینه طبی با جریمه با مبلغ از 25 تا 50 هزار روبل و اخراج ماموری جزا داده می شود. قانون ماه سپتامبر سال جاری اعتبار پیدا کرده، مقررات جریمه از روی انتشاری رسمی اعتبار پیدا می کند. قرغیزستان بوری اول در تاریخ خود اعضای غیر دائمی شورای به خطر سازمان ملل متحد انتخاب شد. با جانبداری این کشور 142 دولت آواز بود. مهلت وکالت های قرغیزستان از 1 ینوری سال 2027 آغاز شده تا آخر سال 2028 ادامه می‌یابد. مقام اعضای غیر دائمی شورای به خطر به این کشور امکان می‌بخشد که در بررسی شخصی ها و قبول قرار ها اوید به مسئله های مهمی منطقه و امنیت اشتراک نماید، اما این مقام و کشوری از او حق داشتنی به تو رو نمیدهد. باید گفت شروع به خطری سازمانی ملل متحد 15 از او دارد. روسیه، چین، امریکا، بریتانیا و فرانسیا از اوی دویمی گفته می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Soat در توجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناسایی کنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه مناسبتی بی‌رحمانه یک مادر نسبت کودک خردسال را تحقیق میکنند. این موسم برای کودکان نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاه تشکیل میشود. کره زمین شامی روز در حلقه برونی مگنیتی قرار میگیرد. شرحی پورای خبرها. سروزیر تاجیکستان قهی رسول‌زاده با وزیر فدرالی انرژتیک پاکستان عویس احمد خان لاغری همکاری ها را در بخش انرژتیک بررسی کردند. از جمله مصاحبان مسائل تحکیمی منبعی همکاری در سمت تطبیق سمرانوکی لایحه‌های منطقوی انرژتیکی کسا هزار را بررسی کردند. قهی رسول‌زاده تاکید کرد که تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی بوده با تولید نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه افضلیت داده می‌شود. در جریان ملاقات دو جانب همزمان هوسمندی خویش را به گسترش همکاری در ساحه‌های صنعت، کشاورزی، کارکرد، لوجستیکا، سیاحی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی تصدیق کردند. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد که مناسبت بی‌رحمانه یک مادر ساکن پایتخت نسبت کودک خردسالش را تحقیق میکند. اخیراً این نواری صحنه بی‌رحمی مادر در شبکه‌های اجتماعی پن و واکنش زیاد را به بار آورد. در نتیجه مولوده برهانوی 22 ساله بازداشت گردید که قبلا برای قصد رسانیدن ضرری وزن به صحت و جلب دختران به فحشگی به جوابگری جنایتی جلب شده بوده است. حالا مسئله تامین امنیت، نگهبین و تربیه منبعده کودک تحت نظارت مقامات داخل دار قرار دارد. در موسم کنونی برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاهی بیرون از شهری تشکیل می شود. تعداد بیشتر این شد یا خود 10 عدد در سوخت واقع گردیده است. 7 لاگر دیگر در دوشنبه، 5 عدد در حدود ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و 2 آسایشگاه در ختلان جایگزین شده است. بنابر اطلاع فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، بارشات شدیدی باران در ماه می مانع شد که تمامی آسایشگاه ها تا دوره یکم ایون افتتاح شوند. انتظار می رود که تمامی شات ها تا دهم ایون برای استقبال کودکان پورا آماده شوند. باید گفت تابستان سال گذشته در سراسر کشور 25 آسایشگاه تشکیل شده بود. بعدا توسط اتفاقهای کسبه زیاد از 9000 کودکان و نورسان توسط برنامه های تندرستی به آنها فرا گرفته شد. اسرائیل و لبنان از روی نتیجه‌های گفت‌وشنی در آمریکا در مورد ریوی اوتش بس به توافق رسیدند. طرف‌ها عهد کردند که منطقه‌های تجربه‌ای تشکیل و نظارت آنها کاملاً به اختیار قوه‌های مسلح لبنان گذاشته شود. غیر از این جانب‌ها عهد به ادامه گفت‌وشنی‌های سیاسی و مسائل امنیتی به توافق رسیدند. ایالات متحده در نوبت خود آمادگی‌اش را جهت مساعدت منبعده در دستگیری روابط اسرائیل و لبنان در دوره مذاکره بیان داشته است. شام امروز کره زمین در حلقه برونی شدید مگنیتی درجه 3 قرار میگیرد. در این باره در آزمایشگاه استرونومی افتابی انستیتوت تحقیقات کیهانی اکادمی علمی روسیه خبر دادند. علمان امروز میدانند که این برون در نتیجه به زمین وارد شدن یک باره 3 پلازمای ابرها به عمل میآید. این پلازما ها دیروز در پای سلسله ترکش رو از افتاب جدا کردیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یابیو.

0: Кульби Асур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ у 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ у 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفت است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه مناسبت بی‌رحمانه مادر نسبت کودکی خردسالش تحقیق می شود. این موسم برای کودکان و نوروزان در تاجیکستان 24 آسایشگاه بیرون از شهری تشکیل می شود. قرار اخراج یک ازبکستانی از پیتربورگ برای نمازگذاریش در خیابانی بکار شد. اسرائیل و لبنان برای روی آتش بس به توافق رسیدند. کره زمین امروز در حلقه بوران شدید مگنتی قرار می گیرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: آسیا پلیوس

که لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Junior-cha, boşarıki comfort baby, asruri sihati tifl va oyandai soli mi farzand.
1: درود با مادران دلسوز. رشد حسیو در سالهای اول خیلی مهم است و آن خوب به نظر می رسد. کودکان در برابری رشد جسمانی رشد روانی دارند مثل ما آدمان کلانسال. کودک تدریجاً شادی، ناراحتی و دلبستگی را حس می کند. روانشناسان تاکید می کنند که مناسبت والدین در این دوره به تشکل احساسات مینبعده کودک تاثیر کلان دارد. تبسم، آغوش و جواب دادن به هر یک گریه های آنها همش برای او سیگنال های محبتان گویا که گرچه این خنده آور است اما حقیقتی حال می باشد. وقتی کودک را از خردی همین خل تربیه می کنیم در آینده نیز او احساسات خود را بهتر فهمانیده می تواند. ولی او هنوز خیلی خرد است، برای شادی فرزند خود همین حاضر چیکار کردن ممکن است می گوید. از اورفچه های کامفورت بیبی استفاده کنید، نتیجه شما را شاد می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جونیوچه.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: адресу 1415.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه مناسبتی بیرحمانه مادر نسبت کودک خردسالش تحقیق میشود. این موسم برای کودکان و نورسانی تاجیکستان 24 آسایشگاهی رایگان تشکیل میشود. کره زمین در حلقه برونی شدیدی مگنیتی قرار میگیرد. شرحی پوره خبرها. شامی همین روز کره زمین در حلقه برونی مگنیتی درجه 3 قرار میگیرد. در این باره در اکادمی علم های روسیه خبر دادند. علمان ابراز میدارند که این برون در نتیجه به زمین وارد شدنی 1.3 پلازمای ابرها به عمل میوید. این پلازما ها دیروز در پی سلسله ترکش ها در آفتاب جدا گردیدند. اسرائیل و لبنان از روی نتیجه های گفتوشونی در امریکا در مورد ارائه آتش بس به توافق رسیدند. دو جانب عهد کردند که منطقه های تجربوی را تشکیل نموده نظارت آن را کاملا به اختیار قواهای مسلح لبنان دهند. غیر از این جانب ها اوید به ادامه گفتوشونی های سیاسی و مسائل امنیتی به موافقه رسیدند. سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده و وزیر فدرالی انرژتیک پاکستان عواس احمدخان لاغری همکاری ها را در بخش انرژتیک مطرح نمودند. از جمله مصاحبان مسئله های تحکیمی منبعده همکاری در سمت تطبیق ثمرانوک لایحه های منطقوی انرژتیکی کاسه هزار را بررسی کردند. قاهر رسول‌زاده ابراز نمود که تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ گیدرا انرژتیکی بوده و با تولید نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه افضلیت می‌دهد. در جریان ملاقات جانب‌ها همچنین هوسمندی خویش را به گسترش همکاری در ساحه‌های صنعت کشاورزی کار کرد، لوجستیک سیاحی و استفاده عاقلانه از ذخیره های طبیعی تصدیق نمودند. رئیس‌جمهور وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد که مناسبت بی‌رحمانه یک مادر ساکن پایتخت نسبت کودک خردسالش را تحقیق میکند. اخیراً نوار صحنه بی‌رحمی مادر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش زیاد را به بار آورد. در نتیجه مولوده برهانوی 22 ساله بازداشت گردید که قبلا برای قصدن رسانیدنی وزن و سلامتی و همچنین جلب دختران و بیروه گردی با جوابگاری جنایتی جلب شده است. حالا مسئله تامین امنیت نگاه بین و تجربه و تربیه من بعد کودک تحت نظارت مقامات داخل دار قرار دارد. در موسم کنونی برای کودکان و نورسان تاجیکستان 24 آسایشگاه بیرون از شهر رایگان تشکیل می شود. تعداد بیشتر این شد یا 10 عدد لاگر در سوغد واقع است. 7 لاگر دیگر در دوشنبه و 5 عدد در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان، 2 لاگر دیگر باشد در حدود ختلان تشکیل می شوند. بنابر اطلاعات فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، بروشوت طولانی در ماه می مانع شد که تمامی آسایشگاه ها تا دوره 1 ایونی سال افتتاح شوند. انتظار می رود که تمامی لاگر ها تا 10 ایون برای استقبال کودکان پورا آماده شوند. باید گفت تا 20 سال گذشته در سراسر کشور 25 آسایشگاه تشکیل شده بود و به آنها 9000 کودکان و نورسان فرا گرفته شد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخط خبرها.
3: تاجیکستان و چین همکاری ها را در بخش نظامی بانک گسترش می بخشند. تاجیکستان تشخیصی لابراتوری بیماری های حیوانات را تقویت می بخشد. در دوشنبه فرومی صاحب کاری زنان سرمایه گذاری و تکنولوژی آغاز گردید. در پایسختوری مهمونخانه در دهلی ده ها نفر به هلاکت رسید. در کشور خطری سر زدنی سیلهای خصوصیتی محلی داشته حفظ می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در ایزیوی ازیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: میشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم توجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: хурди аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی که این کار را فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است، برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند، شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است، یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ببین بیشوناو و بیرخص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: подкасту Рудинал, Дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи азиндаги.
1: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه اخنظرفه و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا از یک پلیس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: سرخط خبرها.
1: با تاجیکستان در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شد. این موسم برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاه بیرون از شهری تشکیل می شود. گمانبر در لاتوکوبی نورسی از خارج کشور به تاجیکستان استرداد گردید. تاجیکستان تشخیصی لابراتوری بیماری های حیوانات را تقویت می بخشد. در کشور خطری سر زدنی سیل های خصوصیتی محلی داشته حفظ می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است، برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند، شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: канал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نوری ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند. گویند

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: اول دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشمو متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радиосу Андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که داد مظلومان دهند و احسانان که مرهم راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مرادی دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است، اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافر بود و آتش پرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده، هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او، و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او. دادگری شرط جهانداری است، دولت باقی زی کمازاری است. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. هر کی در این خانه شب داد کرد، خانه فردای خود آباد کرد. عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد. تا پای پادشاه بود بر بساط عدل، بر فرق او نهاده بود تاج سروری. چون دست زاستین تغلب برون کند، باشد نصیب گردن او توق مدبری. آوردند که روزه یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد. سوم بار عرض کرد، گفت چند دردی سر می دهی؟ گفت سر توی، درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف. دست راست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حس سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وای بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حسی سم میگیریم. چی میدانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوای و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلان چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوهگین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من اندالله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم، بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامعه سرخ نپوشد، تا بدان علامت بر حال مظلومان اطلاع یابم و به دادی ایشان برسم. دادی مظلومان بده، مقصود محرومان برار. دین و دنیا را بدین داد و دهیش معمور دار. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کیفیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی تانسوی
5: رادیو

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: رفتی خوب بپون.
1: ساعت در تاجیکستان 23.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
5: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست، خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف، گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین.

0: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.
1: قولی که دادی به بعد زدی زیرش.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس رادیو با حرف اولی الفبا.
1: حواس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز. پایه میخوای پاشو بیا

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: معین راهبر،
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
0: معین راهبر،
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: سوال در تاجیکستان دو
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи зиндаги.
1: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
2: Гули домони ту гулбоғи ҳасан нест макар. Лаби ту хуштар аз он ҷоми асал нест макар. Манови

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: 4 سالها انتظار شوین. ایپوتکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.
5: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Алмасо Адар Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که داد مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مرادی دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است، اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافر بود و آتش پرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده، هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او، و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او. دادگری شرط جهانداری است، دولت باقی زکمازاری است. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. هر کی در این خانه شب داد کرد، خانه فردای خود آباد کرد. عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد: مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد، تا پای پادشاه بود بر بساط عدل، بر فرق او نهاده بود تاج سروری. چون دست زاستین تغلب برون کند، باشد نصیب گردن او توق مدبری. آوردند که روزه یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد، سوم بار عرض کرد، گفت چند درد سر می دهی؟ گفت سر توی، درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف، دست رست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وی بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حسی سمع میگیریم. چی میدانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوا و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلان چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوهگین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من اندالله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم، بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامه سرخ نپوشد، تا بدان علامت بر حال